0: Peter Marcato, as jy vra, Jenny en Flamboyance met die Kamp Arresta Dance. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Michael Bolton met Time, Love and Tenderness. Nou het ek vir jou Colleen Carter's I Fell in Love, Freya Ridings met Castles en Blue Mink, The Bannerman, Carla Lee, Excuse, Ek Val vir Jou, en dan net daarna Frikkie Frerikkie van Darren Jokka.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Rod Stewart wat hierdie uur afsluit met Young Turks, Peters and Lee Don't Stay Away Too Long en Adam met Droomland. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie heerlike vrydagmorgen, sien eens met donderdag. Donderdag is achter ons en vrydagmorgen wat ek jy saam deurbring op hierdie heerlike oggend. Dit is daarom nie meer koud nie. Dit voel nog bietjie nipperig, maar dit is daarom nie meer so koud nie. Ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen met OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Wilmarie Senekal met Afrika Sonderdag.

0: Ek kyk my story.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: En rol kamera.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Daai bly maar bitter mooi. A Journey's a Wheel in the Sky. Luke Bryan net voor dit, Roller Coaster. Nou het ek vir jou nog so paar wat bietjie aan die geheer pluk, bietjie die herinneringe terugbring. Daar is klanke van Smokey, Belinda Carlisle, Tiffany en Bruce Springsteen wat nog voorlê. Maar eers Karleen van Jaarsveld, Jaco Strou met Wolfse Vrou, Smokey, Needles and Pins en Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Net daarna Jan Jans met Wys Jou Vleis.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Bruce Springsteen wat hierdie uur afsluit met Tougher Than The Rest. Nia Nal net voordat Who Painted The Moon en Adam Tuss, want jy is boer. Tiffany, I think we're alone now. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ek hier saamkeer op hierdie vroeë vrydagmorgen met A Sundance, What's Love? Ray Dillon, ek wil 'n bietjie van jou liefde hê en Hearts, all I wanna do is make love to you.

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Dit is 4:15 by die stasie met die Hart van Goud. Die tyd word teruggebring deur die Boomgogga. Nou by spelers het ek vir jou Trini Lopez met Beautiful Brown Eyes, Ria LaRue, Cold Foot en die Reendans en Joyride van Roxette.

0: Lea met jou klere aan en Roxette se Joyride. Jy het ook geluister na Ria LaRue, Kalfoot en die Reendans. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Stem vir Bosveld Studio as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo vriende, dankie weer dat ons tyd kan saamspandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die Ou Testament in die boek van Spreuke. Ons lees uit Spreuke hoofstuk 17 vanaf vers 1 tot 14. Spreuke hoofstuk 17 vers 1 tot 14. Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby as 'n huis vol kos met 'n getwis daarby. 'n Verstandige slaaf sal gesag kry oor 'n seun wat in verleentheid is en sal 'n erfgenaam word saam met die seun se broers. Silwer word in 'n smeltkroes gelouter en goud in 'n oond, maar dit is die Here wat die gesindheid toets. Wie op onreg uit is, luister gretig na kwaadwillige woorde. Wie van valsheid hou, hoor graag woorde wat verderf saai. Wie met 'n arm mens spot, beledig sy maker. Wie om verheug oor die ongeluk van 'n ander, sal self nie vrykom nie. Kleinkinders is vir ou mense 'n trots, vaders is vir hulle seuns 'n sieraad. Verstandige woorde soek jy nie by 'n dwaas nie, nog minder leens by 'n man van aansien. Vir wie dit gee,

het omkoopgeskenke toowerkrag. Vir hom moet het sukses verseker waar hy ook gaan. Wie verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudinge. Wie saak bly ophal, bring verwydering tussen vriende. 'N enkele dreigement maak meer indruk op 'n verstandige mens as 100 houe op 'n dwaas. 'N slegte mens is net op kwaad uit, maar iemand sal gestuur word om hom te straf. 'N mens kan liever 'n beerwyfie raakloop wat van haar kleintjies beroof is, as 'n dwaas met sotheid. As jy goed met kwaad vergeld, sal die kwaad nooit uit jou huis wyk nie. Om risie te begin, is om 'n damwal te breek. Staak liever die getwis, voor die vloed jou tref. Ons lees net tot sover. Nou, vriende, onthou dat die probleem van die lewe is die keuses wat ons maak. Maak jy vandag die regte besluit, sal dinge goed uitloop. Miskien nie soos jy verwag het nie, miskien dalk bo jou verwagtinge, of dalk beter. Of neem jy dalk 'n besluit en dit draai dalk heeltemal skeef uit. Swak, sleg, en dan voel ons sleg oor die besluit wat ons geneem het op die eind van die dag, en dan verkwalik ons 10-10 self daaroor, en so gaan het nou maar aan. Maar, onthou altyd om God te ken in 'n saak. Dis altyd opgeskryf in die woord, ken die Here in alles wat jy doen. So maak seker, jy ken God in die sake wat jy vandag voor jouself neerlê en jouself wil beproef. Onthou, roep die Here aan in gebed, en dat hy jou lei. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in Hemel, help ons asseblief om op te hou redeneer, voordat dit te laat is. En help ons dat ons U altyd sal ken in enige besluite wat ons wil neem. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Baie mooi klank om die nuwe uur in te verwelkom hier by Bosveld Studio. Given met Can I Pray For You. Amper 8 minute oor 5 en jy luister saam na die Hart van Goud, Bosveld Studio 107.5. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af, Lee Brzeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek begin 'n fantastiese Vrydag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer in diens tussen 1 en 5 in vir John Lombard. Dan ook, meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Reeds 2 boodskappe ontvang, so maak seker om jou te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Unita Du Plessis met 'n Ewigheid.

0: Vrolijke vroegoggend klanke van Chris Rea met I Don't Know What It Is But I Love It. Voordat Cherie Strydom met Heart, Dozie se Maybe My Baby en Colby Calais se Falling For You. Net daar die breekje by Bosveld Stereotiek vir vandag se weervoorspelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Stereo weer.
0: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en baie warm, met enkele buie en donderbuie wat verwag word. Pretoria, 16 tot 33, Johannesburg, 14 tot 32 en Vereniging, 15 tot 32. En in Mpumalanga, mooi weer in die oggend met mistige toestande langs die plateaurand, andersins gedeelte bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die westelike hoofveld, asook langs die plateaurand, en is opbloedig warm wees in die laafveld. In Mbombela, 15 tot 34, Ermelo, 14 tot 30, Imalahleni, 14 tot 31, saam met Standerton, en Skukuza, 18 tot 38. In die Limpopo-provinsie, mooi weer in die oggend met mistige toestande oor die binneland, andersins gedeelte bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en suidelike dele. Polokwane, 15 tot 32, Balaworwa, 18 tot 36, Inzinin, 15 tot 34, Messina, 17 tot 36, Lepalale, 18 tot 34, en Mokopane, 16 tot 32. In die Noordwes-provinsie, mooi weer, wat gedeeltelik bewolk en warm tot baie sal warm sal weer word, met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp, 16 tot 33, Potchefstroom, 17 tot 32, saam met Mahikeng, Rustenburg, 16 tot 33, en Vryburg op van 18 tot 33 grade. In die Vrystaat, mooi weer, wat gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die suide. Bloemfontein, 14 tot 32, Welkom, 16 tot 32, en Bethlehem styg van 11 tot 30. In die Noordkaap, mooi weer en warm tot baie warm, en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Noordooste, waar enkele buie en donderbuie verwag word. Upington, 16 tot 34, Kimberley, 17 tot 35, in De Aar, 14 tot 31, Alexander Baai, 11 tot 22, Springbok, 13 tot 29, Calvinia, 7 tot 28, en Sutherland, 3 tot 24. In die Weskaap, koel langs die kus, andersins mooi weer en warm, en het sal in die oggend gedeeltelik bewolk word in die verre suidwestelike dele. Kaapstad, 12 tot 20, Vredendal, 8 tot 28, Riversdal, 8 tot 23, George, 11 tot 20, in Worcester, 8 tot 25, Beaufort West, 11 tot 29, en Oudtshoorn, 9 tot 27. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Gqeberha, 11 tot 23, Makanda, 10 tot 22, Nkuba, 11 tot 30, Robertsbouquestad, 10 tot 27, Kugompustad, 14 tot 21, Potsenjohns, 17 tot 22, Mtata, 11 tot 26, Kumani 11 tot 31 en Kwanse 12 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle in oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm. En as hulle in die middaggedeelte bewolk tot bewolk word, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste. Durban 20 tot 28, Richards Bay 20 tot 33, Pietermaritzburg 15 tot 33 en Ladysmith styg van 17 tot 34 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Bobby van die Aarsveld en Demi Limoor met Ek weet al lankal. Word

En daar is net 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio, Nancy Boyd met Let's Hang On, in die buitse weergawe van Ring of Fire, en ek Bobby van Jaarsveld saam met Demi Lee Moore met Ek Weet Al Lankal. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Desmond Wells nou in die beurt met Kom Lewe in My.

0: stand.
1: So rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buitenaf met Anne Lee, The Voices. Daar was ook klanke van Extra met Love Song en Desmond Wells, Kom Lewe in My. Bly in skakel vir die 6 uur nuus.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap.

0: so rond ons eerste uur van die Bosveld Stadium by Duff met Anne Lee se Voices. Daar was ook klanke van Extra met Love Song en Desmond Wells se Kom Lewe in My. Bly in skakel vir die 6 uur nuus.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi!

0: Bly inskakel vir die 6 uur nuus.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek het 380 verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
5: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing skakel 012-207-16 25, of kry ons op Facebook Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, 'n Wes-Kaapse vrou word tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op haar 3 agterkleinkinders. Jacob Zuma loop sy veldtoggeleentheid in Johannesburg mis weens gesondheidsprobleme. En in rugbynuus, die eerste plaaslike kragmetings van die Verenigde Rugbykampioenskap vind hierdie naweek plaas. 'N Vrou van die Wes-Kaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op haar 3 agterkleinkinders. Die 71-jarige Sari de Villiers van Wellington het erken dat sy in November 2021 opsetlik met haar voertuig teen Baaienskloofpas afgery het. Sy het dit oorleef, maar die 8-jarige Kyle Boysen en sy jongere broers Gradwell en Joshua is dood. Die kinders was in pleegsorg nadat hulle uit die gesinswoning verwyder is weens hul ouers se dwelmsmisbruik. De Villiers het aan Woester se streekshof gesê sy het hulle teen 'n lewe van lyding beskerm. Die president van die MK-party, Jacob Zuma, het die party se veldtoggeleentheid oor die toestand van die stad Johannesburg misgeloop, te midde van berigte dat hy in die hospitaal is. Een van Zuma se vertroulinge het aan News 24 gesê, die oud-president is siek. Die party sê egter hy is gesond en het onlangs 'n gereelde mediese ondersoek ondergaan. Zuma se tweede adjunkpresident, Tony Ngeni, het hom verteenwoordig en 'n boodskap oorgedra wat inwoners van Johannesburg aanmoedig om die party se burgemeesterskandidaat, Bongani Baloyi, te ondersteun. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in Augustus met 4,3% gedaal vergelyke met dieselfde maand verlede jaar. Die grootste daling was in motorvoertuie, chemikalieë, hout en papier en voedsel en drank. Produksie het ook sedert Julie met 3,1% gedaal. Verkope in die vervaardigingssektor het egter in Augustus met 1,1% toegeneem, met 1,4% stygings oor die 3 maande tot Augustus.

0: Motor Nikolai Klaasen sê motorvoertuie en chemikalie het die grootste bydrae tot die verkope toename gelewer. En ons sluit af met rugby nuus. Die eerste plaaslike derbies van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen vind hierdie naweek plaas. Die Bulle is môre middag gasheer vir die Leeus op Loftus met afskop om 1:30. 4:00 verwelkom die Sommers die Haie in Kaapstad. Die Haie is bo aan die punteleer na oorwinnings in hulle eerste twee tuiswedstryde, gevolg deur die Walliese span Cardiff en die Leeus wat ook nog onoorwonne is. Die Bulle en die Sommers beklee onderskeidelik die 7de en 8de plek na gemengde uitslae in die openingsrond is.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

En so betree ons hier nie bietjie hier by Bosveld Studio met Depeche Mode, so I just can't get enough. 7:06 en soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag, my eerste klanke van Cordelia met As Jy Weet.

plaaslike klanke van Cordelia met As jy weet. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ons begin vanoggend met 'n jong dame wat haar verjaarsdag vier. Liefste, liewe Melandi, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons is baie lief vir jou. Nou kom met liefde van Boetie, David en Caroline af. Dan aan Melandi Fik met haar verjaarsdag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n lekker dag wees en mag jy sommer baie bederf word. Nou kom met baie liefde van Skalk en Zet af. Aan Melandi Fik, baie geluk met jou verjaarsdag, sissie. Baie lief vir jou. Nou kom met labbies van mama, papa en sissie af. Aan Goeiemôre Bosveld, 'n spesiale verjaarsdagwens aan Melandi, ons kleindogter op haar 11de verjaarsdag. Jou sprankel is aansteeklik, jou energie hou almal om jou jonk, en jou lewenslus maak ons almal glo in môre. Hou aan om jou wêreld om jou mooi te maak en verjaar baie lekker. En ek kom met baie liefde van oupa David en ouma Tersia af. Aan Goeiemôre Lee, vandag vier ons Barbara Bronkhorst se verjaarsdag. Baie geluk Barbara, mag ons Hemelse Vader jou seën en nog vir baie jare spaar. Ons almal by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe vir jou volgende lewensjaar en ons hoop dat jy op hierdie spesiale dag baie bederf sal word. Lekker verjaar. Dan 'n gelukkige 68ste verjaarsdag aan Matilla. Ons hoop hierdie nuwe lewensjaar sal werklik mamma se sonskynjaar wees, 'n jaar gevul met God se liefde, genade en seën. Ons wens vir mamma wysheid om die mooi van die lewe raak te sien en die negatief te laat gaan, liefde in oorvloed en die vrede wat God van alle verstand behoewe gaan. Ons is baie lief vir mamma. Geniet mamma se verjaarsdag naweek saam met ma se geliefdes. Al ons liefde van die Venters af. Dan veels geluk aan my liefste agterkleinkind, Melandi Fik, met jou verjaarsdag vandag. Wens jou nog baie gelukkige jare toe en bly so dierbaar soos wat jy nou is. Baie lief jou. Ek kom van jou ou ouma af. Dan goeiemôre Lee. Sê asseblief net baie geluk aan Pieter van Secunda met sy mooi dag en 'n geseënde nuwe jaar. Ek kom met baie liefde van Anne af. Aan goeiemôre, wil net baie geluk sê vir my vroukie Janette van der Westhuizen met haar verjaarsdag. Mag sy 'n wonderlike dag hê, lief jou baie en ek kom van Baren van der Westhuizen af. Aan goeiemôre Lee, ek wil vandag vir die wonderlikste man op die hele wye wêreld geluk sê met sy 66ste verjaarsdag. Dis my man Jannie Weldagen. Baie geluk my liefling, dankie vir die mens wat jy is, vir die beste man en vir my, vir die beste man vir my en die wonderlikste pa vir ons kinders. En die dierbaarste oupa vir ons kleinkinders. Ons het jou baie lief, geniet 'n wonderlike Jesusdag en mag God se goedheid en guns jou volg vir die res van jou lewe. En ek kom van jou vrou Ina af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Môre aan Tannie Anne, baie geluk met die groot mylpaal wat jy bereik het. Baie van ons kan nie eers tot 80 tel nie. Ons dankie Vader dat jy so lank gespaar het, nog gaan spaar. Ons bid vir krag, gesondheid en voorspoed. Lekker verjaar, ek kom van Pieter van der Walt af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop dit is 'n prachtige en 'n geseënde dag saam met jou geliefdes. En dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Bryan Adams met 18 Till I Die.

0: Brian Adams met 18 Till I Die. Daar is nou 17 minute oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die stem van Justin Bieber met Ghost.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noords by die aansluiting tot die Goue Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Oos, daar is na die proefplaas wisselaar. Pretoria, Trans-Oranje weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagen straat. En dan steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, starig verkeer op pad na Eskia in Baslele Rylaan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.
2: Gister is oor dat wat jy bekend doen. En as jy my so, nou wil ek jou. Jy wil het ek blij.

0: Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was Lucia Fons met Sweet Talking Guy, as ook Dion Groot met O Lyfie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen product, wat ook lyk soos 'n plafon, en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar, en het verskillende aanwendings, van vloere, mure tot dakke, vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar, kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Minstens 14 voertuie is tydens gewelddadige betogings in Durban aan die brand gesteek. Pro-Palatynse groepe vra vir 'n boikot van Andrea Bocelli se konsert in Jordanië. En in kriketnuus. 'N Ewige stryd word verwag in die reeks tussen die wêreld se twee toptoetspanne. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrey Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en baie warm, met enkele buie en donderbuie wat verwag word. Pretoria, 16 tot 33. Johannesburg, 14 tot 32. en Vereniging 15 tot 32. In Mpumalanga, mooi weer in die oggend met mistige toestande langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die westelike hoëveld. Mpumalanga 15 tot 34, Ermelo 14 tot 30, Imalahleni 14 tot 31 saam met Standerton en Skukuza 18 tot 38. In die Limpopo provinsie, mooi weer in die oggend met mistige toestande oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en suidelike dele. Polokwane 15 tot 32, Palaworwa 18 tot 36, Zanin 15 tot 34, Messina 17 tot 36, Lepalale 18 tot 34 en Mokopane 16 tot 32 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer wat gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 16 tot 33, Potchefstroom 17 tot 32 saam met Mahikeng, Rustenburg 16 tot 33 en Vryburg op van 18 tot 33. In die Vrystaat, mooi weer wat gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie behalwe in die suide. Bloemfontein 14 tot 32, Welkom 16 tot 32 en Bethlehem 11 tot 30. In die Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm en het sal gedeelde bewolk wees in die Noordooste waar enkele buie en donderbuie verwag word. Upington 16 tot 34, Kimberley 17 tot 35, In de Aar 14 tot 31, Alexanderbaai 11 tot 22, Springbok 13 tot 29, Calvinia 7 tot 28 en Sutherland 3 tot 24. In die Weskaap, koel langs die kus, andersins mooi weer en warm, en het sal in die oggend gedeeltelik bewolk word oor die verre suidwestelike dele. Kaapstad 12 tot 20, Vredendal 8 tot 28, Riversdal 8 tot 23, George 11 tot 20, in Woester 8 tot 25, Beaufort Wes 11 tot 29 en Oudtshoorn 9 tot 27. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Kobaga 11 tot 23, Makanda 10 tot 22, Nkuba 11 tot 30, Robertsebukwestad 10 tot 27, Kugompostad 14 tot 21, Potsenjohns 17 tot 22, Mtata 11 tot 26, Kumani 11 tot 31 en Kanse 12 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, en het sal in die middaggedeelte bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie. Durban 20 tot 28, Richards Bay 20 tot 33, Pietermaritzburg 15 tot 33 en Ladysmith op van 17 tot 34 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met netbalnuus. Engeland sal in 2031 weer gasvrou vir die wêreldbeker wees, die vierde keer dat die toernooi in die land aangebied word. Dit sal in Manchester se binnenshuise arena plaasvind, na Liverpool die vorige toernooi in Engeland in 2019 aangebied het. Eastbourne was in 1963 die gasvrou en Birmingham het in 1995 die toernooi aangebied. Liz Nicole, president van Wêreldnetbal, sê die land het 'n baie sterk bod ingedien en die beheerliggaam is vol vertroue dat dit sal weer 'n opwindende internasionale geleentheid wees. Volgende jaar se Wêreldbeker word in Sydney, Australië gehou. En dan in rugby nuus, die eerste plaaslike derbies van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen vind hierdie naweek plaas. Die Bulle is môre middag gasheer vir die Leeus op Loftus met afskop om 1:30. 4:00 verwelkom die Stormers die Haie in Kaapstad. Die Haie is bo aan die punteleer na oorwinnings in hulle eerste twee tuiswedstryde, gevolg deur die Walliese van Cardiff en die Leeus, wat ook nog onoorwonne is. Die Bulle en die Stormers beklee onderskeidelik die 7de en 8de plek na gemengde uitslae in die openingsrond is. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Owen Reglan met All Dirt Roads.

0: All Dirt Roads.
1: Owen Regling met All Dirt Roads. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, meer in die verkeer net na die breek.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat,
4: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Power Build. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder vir slegs R799. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Appel het my laat weet van die volgende in Botalaan.
8: So mense, die mense laat weet wat in Botalaan beweeg. By Alexander was daar ongeluk in die kruising, voertuie staan in die kruising. Nooddienste is op diens. Dankie.
1: Ek sou baie dankie aan Appel vir die inligting. Dan ook 'n paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Braamfontein, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Botsing plaasgevind op die Indian site na Ou Johannesburgweg. Druk verkeer tans op die N4 Wes, dit is by die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Oos na die proefplaas Wisselaar. Pretoria, Transoranje weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagenstraat. Steeds in Pretoria, Steve Biko straat in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig in die area van Gesina. En dan op die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na SK en Paslele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Power Build. Koop nou 2 100 watt vloedligte vir R499. Skakel CoSafe by 012-372-0000.
9: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was R14,999 en is nou net R7,499. Kry die EcoCore digitale lugbraaier 36 liter. Dit was R3,999 en is nou net R2,499. Kook slimmer, spaar groter. Alles wat jy nodig het by CoSafe Power Build. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-00 of besoek cosafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

'n groot gunsteling van ABBA met Waterloo. Daar was 'n klanke van Appel met Oeste af, Roy Balkan se Lady Chauffeur en ook Amorei met Lekker by die See. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio en dan volg die 7 uur nuus.

'n groot gunsteling van ABBA met Waterloo. Daar was 'n klanke van Appel met Oeste af. Roy Balkan se Lady Chauffeur en ek Amorei met Lekker by die See. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio en dan volg die 7 uur nuus. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem

0: lekker by die see. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Studio en dan volg die 7:00 nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Die nuus word aan u gebring deur Pioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. Minstens 14 voertuie is tydens gewelddadige betogings in Durban aan die brand gesteek. Pro-Palestynse groepe vra vir 'n boikot van Andrea Bocelli se konsert in Jordanië. En in krieketnuus, 'n ewige stryd word verwag in die reeks tussen die wêreld se twee toptoetspanne. Die polisie in KwaZulu-Natal het bevestig dat minstens 14 voertuie gister aan die brand gesteek is tydens gewelddadige betogings in Durban se middestad. Volgens berigte het betogers in 'n optog teen geslagsgeweld naby die kantoor van Binnelandse Sake by die March & March groep aangesluit. Geweld het blykbaar uitgebreek nadat 'n betoger deur 'n buitelander aangerand en sy been gebreek is. Die polisiewoordvoerder Robert Nsounda sê die omstandighede rondom die beweerde aanranding is nie duidelik nie. Die Gautengse Gesondheidsdepartement vra mense met diabetes en ander kroniese toestande om gereelde voetondersoeke te ondergaan en vroegtydig behandeling te soek om ernstige komplikasies, gestremdheid en amputasies te voorkom. Voetkundiges het tydens die 2025-2026 boekjaar meer as 63.000 pasiënte behandel en meer as 34.000 mense ondersoek, insluitend meer as 14.000 mense met diabetes. Steve Mabona van die departement sê 61 voetheelkundiges lewer spesialis voetversorging by 11 hospitale en in 5 gesondheidsdistrikte. Die beroemde Italiaanse tenor Andrea Bocelli se konsert in Jordanië kan moontlik geboikot word oor sy steun vir Israel. Eerste minister Benjamin Netanyahu het in 2022 sy konsert in Tel Aviv bygewoon, nadat die sanger pro-Palestynse aktiviste se aandrang geïgnoreer het dat Israel geboikot word. Bocelli het ook in 2010 opgetree by 'n fondsinsamelingsgeleentheid in Los Angeles vir 'n groep wat die Israelse weermag ondersteun. Die 68-jarige se konsert in die antieke Jordaniese stad Petra einde November is deel van sy Romanza wêreldtoer om sy loopbaan van 30 jaar te vier. En ons sluit af met krieketnuus. 'n Ewige stryd word verwag in die reeks tussen die twee voorste lande op die wêreldtoetskampioenskapspunteleer, Australië en Suid-Afrika. Die eerste toets begin vandag in Durban. Suid-Afrika weet nou hoe om die aardsvyand te klop, nadat hulle die eindstryd van die vorige seisoen gewen het.

0: Die skaduwee van die skuurpapierskandaal van 2018 hang steeds oor die besoekers. 6 spelers van 8 jaar gelede is steeds deel van die span. Kaptein Pat Cummins, oud-kaptein D. Steve Smith, Josh Hazlewood, Mitchell Stark, Nathan Lyon en Matthew Renshaw.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,855. Die prys van goud is $4,173.09 per fyn ons, platinum $1,677 en die prys van Brent olie $106.26 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die aansluiting tot die Goue Hoofweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys Wisselaar en Elands Wisselaar. 'n Stilstaande voertuig op die N3 Noord by Modderfonteinweg. Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na Ou Johannesburgweg. Druk verkeer tans op die N4 Wes by die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Pretoria, Transoraniaweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagenstraat. Steeds in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Bremerstraat. Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad aan die N4 Hoofweg. En dan Steve Biko straat in 'n suidelike rigting, verkeer stadig in die area van Gesina. Dis dit aansluit op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Laaslike klanke van Peter Smith, Fat Man en Ignis met die Osawa, asook David Hasselhoff se Everybody's Sunshine. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Baie groot rapper van Bonnie Tyler met Holding Out for a Hero.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R32.79 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Suid. Dit is by die aansluiting tot die R21 Hoëweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Gululies wisselaar. Parktown, Maaikie en Noord, stadig verkeer op pad na Oxford. Dan is stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die aansluiting tot 14de Laan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by John Foster. Nog 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, so by die Goue Hoëweg. Dan druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord by Modderfonteinweg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na Ou Johannesburgweg. Druk verkeer tans op die N4 Wes by die aansluiting tot die N1 Hoëweg. Pretoria, Transoraniaweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagenstraat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoëweg in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na Bremerstraat. Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, stadig verkeer op pad na die N4 Hoëweg. En dan Steve Biko Straat in 'n suidelike rigting, druk verkeer in die area van Gesina. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.79 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die muziek van Mr. Big met Wild World, as ook Dickie Loud in a Blue Jeans, a Blue Train. Bly geskakel vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligbesorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die MK-party open 'n saak van Crimen Injura teen Helen Zille oor 'n vurige debat. Die polisie beloof om op te tree teen geweld en die vernietiging van eiendom. En Donald Trump is onder 208 persone en 79 organisasies wat meeding vir die Nobelprys vir vrede. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier Ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die aansluiting tot die Goue Hoofweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die aansluiting tot die R21. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Parktown, Maikie Noord, stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan is stilsinne voertuig op die N1 Suid voor 14de Laan. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Ook is stilsinne voertuig op die N3 Noord by Modderfonteinweg. In Bryanston, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Sloanstraat. In Broadacres, Cedarweg, verkeerslige tans by die werke by 3de Weg, asook in Fourways by Cedarweg en Fourways Boulevard. Pretoria, Transoranjeweg, verkeerslige tans by die werke by Wolmhagenstraat. Steeds in Pretoria, Gossie Mamporo Straat in 'n noordelike rigting, 'n botsing naby Jeff Masimola Straat. Solomon Mishlangu Rylaan, verkeer is stadig op pad na die N4 Hoofweg. En dan Steve Biko straat in 'n suidelike rigting, druk verkeer in die area van Gesina. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.

0: vrolike vrydagklanke van Meghan Trainor met Better When I'm Dancing, asook Jennifer Zamudio se Nooit Geweet.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing, op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. Niet aangemeld in Pretoria, die N4 Wes strokbotsing voor die R566 Roslinweg uitgang. Is Silsine voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. As ook is Silsine voertuig op die N1 Suid by die R21 Hoofweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad in die Gululies Wisselaar. Op die N3 Noord druk verkeer tussen die Geldenhuys Wisselaar en Elands Wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord by Modderfontein weg. In Broadacres, Cederweg, verkeerslig tans by die werking by Derde Weg, asook in Fourways by Cederweg en Fourways Boulevard. Dan in Pretoria, Transoranje weg, verkeerslig tans by die werking by Womhagenstraat. Gosimamporu straat in 'n noordelike rigting, 'n botsing na by Jeff Masemola. Solomon Mishlangu Rylaan, stadig verkeer op pad na die N4 Hoofweg en dan ook op die Mabopane Hoofweg in die oostelike rigting, stadig verkeer op pad na SK in Bahlele Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Ashburn op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Maak toe die deur!
2: Ah, dis beter. ISOBoard, een hele nieuwe seisoen van gemakkelijke leven. Installeer ISOBoard thermische insulatie in jou woning, kantoor of store en skep een knus binnenshuise omgeving. ISOBoard is een geen gemors en vinnige selfdoen product wat ook kan dien as een plafond, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inlichting.
3: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
5: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
6: Bosveld Studio nuus.
5: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die MK-party open 'n saak van Crimen en Jura teen Helen Zille oor 'n vurige debat. Die polisie beloof om op te tree teen geweld en die vernietiging van eiendom. En Donald Trump is onder 208 persone en 79 organisasies wat meeding vir die Nobelprys vir vrede. Die MK-party het 'n saak van Crimen en Jura teen die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, gelê na 'n beweerde godlasterlike en vulgêre uitbarsting tydens 'n politieke debat in Augustus. Verteenwoordigers van MK, Faction SA en die Patriotic Alliance het ook deelgeneem, toe Zille na bewering godlasterlike taal teen Ayanda Ali van Action SA gebruik het. Moya Love het blykbaar besluit om dit nie uit te saai nie, omdat hulle nie paneellede se ondertekende vrystellingsvorms kon kry nie. MK en Action SA vra die televisiekanaal om die debat uit te saai. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimbane sê die polisie sal nie wetteloosheid duld nie. Dit volg na gister se gewelddadige betogings teen onwettige buitelanders in Soweto en Durban, waar tydens 24 voertuie aan die brand gesteek en winkels geplunder is. Dimpane sê diegene wat verantwoordelik was, sal geïdentifiseer, ondersoek en aangekeer word waar voldoende bewyse beskikbaar is. Sy waarsku daar sal sonder vrees of guns opgetree word teen enigiemand wat die wet oortree. Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor e-regering en navorsing en ontwikkeling, asook die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid, vra onafhanklike ondersoek na 'n beweerde sekuriteitsbreuk wat die provinsiale e-paniekknoppie platform raak. Inwoners se persoonlike inligting, insluitend name, liggings en misdaadverslae, is moontlik blootgestel. Die komitee is besorg omdat die inligtingreguleerder eers 2 weke na die voorval in kennis gestel is en wil dus besonderhede hê oor diegene wat geraak is, asook die stappe wat gedoen word om hulle te beskerm. En ten slotte, ontleeders beskou nie die Amerikaanse president Donald Trump as 'n ernstige kandidaat vir vanjaar se Nobelprys vir vrede nie, wat vanoggend deur die Noorweegse Nobel-instituut aangekondig word. Hy is volgens berigte deur leiers van Israel, Kambodja en Pakistan benoem. Onder die 208 persone en 79 organisasies wat kandidate geregistreer is, is die Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Paus Franciscus en die Sweedse aktivis Greta Thunberg.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
5: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3450.
7: Dubé Wildreservaat.

0: en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.55 in die euro en R21.88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,164. Die prys van goud is $4,174.57 per fyn ons. Platinum $1,682. En die prys van Brent olie $106.05 per vat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N3 Suid by Greylaan. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes by die aansluiting tot Edenvale weg. In Boysens, Maakie Noord, 'n botsing voor die Crown Wisselaar. Braamfontein, Maakie Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. In Pretoria die N4 Wes strop botsing voor die R566 Roslinweg uitgang. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Bedford View die N12 R24 Wes stadig verkeer op beide roetes op pad aan die Gululies Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N3 Noord by Modderfonteinweg. In Randburg Malibongwe Rylaan verkeerslige tans by die werking by die N1 Hoofweg. Asook in Broadacres by Cedarweg en Derde Weg. Asook in Fourways by Cedarweg en Fourways Boulevard. In Midrand, Kyalami, die R55, verkeerslige tans by die werking by Kyalami Boulevard. Asook in Pretoria by Transoranje Weg en Womhagenstraat. Steeds in Pretoria, Gosimampuru Straat in 'n noordelike rigting, 'n botsing na by Jeff Masimola Straat. En dan Solomon Mushlangu Rylaan, stadig verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Studio ontbyt met Modern Talking, so you can win if you want. Amper 10 minuut oor 8 en jy luister saam in die hart van goud, Bosveld Studio 107.5, ook online beskikbaar by bosveldstudio.co.za. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar, en ek hoop ek gaan baie goed met jou op hierdie vrydagmôre. Andrie het volgende op die speellys met vlerke in die wind.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: So gaan ons oor met die gunslinge hier by die hart van goud. Yazoo, sit down, go.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nie dan gemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoë weg. In volwys die N1 Suid druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Suid by Greylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by die aansluiting tot Edenvale weg. Boysens, Maakje Noord, 'n botsing voor die Kraanwisselaar. Pretoria, die N4 Wes, trok botsing voor die R566 Roslinweg uitgang. Randburg, Malibongwe, Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die N1 Hoëweg, as ook in Broadacres by Cederweg en Derde Weg, as ook Fourways by Cederweg en Fourways Boulevard. Kyalami, die R55, verkeerslige tans by die werking by Kyalami Boulevard, as ook in Pretoria by Transoraniaweg en Womhagenstraat. Steeds in Pretoria, Gossie Mampuru straat in 'n noordelike rigting, 'n botsing na by Jeff Masimola straat, en dan Solomon Mashlangu Rylaan, stadig verkeer op pad na die N4 Hoëweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Indies then van Trisha Yearwood met She's in Love with the Boy, as ek die Campbells met Bikkie Bikkie Lam. Met aan die breekie by Bosveld stuur ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 33, Johannesburg 32, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 34, Ermelo 30. Imalahleni 31, saam met Standerton. En Skukuza, 'n baie warm 38. In die Limpopo provinsie, Polokwane 32, Paleworwa 36, Zanin op tot 34, Messina 36, Lepalale 34 en Mokopane 32 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 33, Potchefstroom 32 saam met Mahikeng en dan Rustenburg en Vryburg albei styg tot 33. In die Vrystaat, Bloemfontein 32, saam met Welkom, en Bethlehem 30. In die Noord-Kaap, Upington 34, Kimberley 35, De Aar 31, Alexander Baai 22, Springbok 29, Calvinia 28, en Sutherland 24. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 28, Riversdal 23, George 20, in Woester 25, Beaufort West 29 en Oudtshoorn 27 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 23, Makanda 22, in Nkoba 30, Robertsebukwestad 27, in Kugompoestad 21, Paul St. John's 22, Mtata 26, Kumani 31 en Kanse 22. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 28, Richards Bay 33 saam met Pietermaritzburg en Ladysmith styg tot 34 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van die Piesangskille met Lyntjie.

0: Al jou gunsteling musiek heel dag lang hier by Bosveld Studio. The Soft Shoes met Elvis is there. Gloria Gaynor se I Will Survive. En ook die piesangskille met Sir Lankie.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 site by die proefplaas wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 site by die aansluiting tot Rancho weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Gelulies wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Gouwe weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Olifantsfontein weg. In Four Ways, die N1 site druk verkeer op pad aan Winnie Mandela Rylaan. Boysens, Maikie Noord, 'n botsing voor die Crown wisselaar. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. Asook in Kyalami by die R55 en Kyalami Boulevard. Daar in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Baselie Rylaan. En dan ook Solomon Muslango Rylaan in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot maandagochtend om 5:00. En die dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou vir die rest van hierdie vrijdagmore. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese vrijdag. Ek groet met die klanke van Hayley Steinfeld met I Love You's, Danny Smoke's Belove, Tina Turner met When the Heartache is Over en die laaste een vir die uur, Shaken Stevens met This All House.

Yes, die Brothers Gibb supermusiek van hulle Above and Beyond Bee Gees van week. Praat vir die aangename vrijdagochtend. Oor die tijd 9 minute oor 9 en goeiemorre van Eddie Dopnaar, welkom. Is die middelochtend program, naweek wat voorle. Ek spandeer tijd saam tot 12 uur. En dankjewel ook Lee Prozeski vir vanochtendse boshaalbuit. Sê gehoor het, is Lee eers weer maandagochtend 5 uur terug. Dat beteken, ek gaan sondagochtend vir hom instaan tussen 9 en een, ek sien uit. Kom eers deur vrijdag en dan weer vir jou vir die laaste keer geleentheid gee om deel te neem aan die TV Goues competitie vir ons teen 11:30. Die wenner is sy naam aankondigende R1000 weggee. Haar naam is Caroline van Caroline Hisselman. Twee Caroline, nee. En hier is Caroline Hisselman se verlief. Net vir jou by Boshals 107.5 FM.

0: Ja, verlief en so verlief nou, kom dan nie. Is Bosel 13 minute oor 9, die tyd word aan jou gering, by die samenwerking van Aetna Medies vir al jou thuiszorg mediese toerusting. 012-335-8104.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Black Steel Bar, dis die musiek van gister as New Seekers op die beste en voor het musiek van Electric Light Orchestra, Julie Eden, Livia Anymore. Reeds 21 oor 9, hier is jou laaste geleentheid om deel te neem aan die TV Goues competitie voor hulle 10 uur die wenner is sy naam trek.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Half 12 gees daar die 1000 rand wegmaak, seker jy is ingeskakel om uit te vind of dit jy is. Ek het vir jou ook dan die nuwe leidraad wat ek gaan speel, sodra ons die wenner sy naam aangekondig het. Ek het vir jou musiek van Roan Tennant, hier is sy Hoeka, kom ons stel spoed op.

Hallo, is 'n vrolike Vrydagoggend saam met Bosal Studio Rand Tennant. En hoe kan dit nie pas vir ons ingeskakel het? Môre weer 'n keer, welkom. Snaweek wat voorlê, ek hoop jy sien uit. En as bly by Suid-Afrikaanse musiek, hier is Dennis East.

0: Ja, doen jy dit, Sloopy? Hang on, dit is die beste van die 60er jare. McCoy is missing said Afrikaanse Dennis East voor het. En Rose has to die. Binnenkort vir iets van Sonja Herald.
1: Het jy slapeloose nachte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Stop!
3: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Mac C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Recht deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
6: Die begin van die einde.
7: BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye, sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
8: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Hier is Billy Joel se musiek, maybe. Long but you maybe you want to. Dit's Vrydag saam met Boshout en Elsie op 5 net nog 'n naweek wat voorlê en ek hoop jy sien beslis uit na joune. Ons maak gereed om te kyk na die jongste verkeersverslag.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Noord stilstaande voertuig, dis by Allendale weg. Die N1 Noord stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Jameson N3 Suid, stadig verkeer met die Geldnys wisselaar. Die N1 Suid is daar padwerke waarmee hulle besig is tussen Samrand en Olifantsfontein weg. Veilen Beiers nou deur die verkeersligte buite werking by Monkhorst en Pretoria Gasfontein weg. Is daar verkeersligte buite werking met Premula weg. Ek sien ook die N1 Suid by Rigel, stilstaande voertuig. Vroeger aangemeld, hy verskyn nog steeds op die monitor, weet nie of dit steeds die geval is nie. Dat weet ons van ander probleme, 064-115-2281. Alan C versus U2 and Take Me to the Clouds Above. 10 uur is het jongste nieuws hoofdrekken en daarna sal ons weer loer wat aangaan op die fire.

Sien jy dit, dis Dion Groot, vat haar huis toe na mama toe. Let's vir 'n bietjie country op hierdie Vrydagoggend saam met Billy Johnson en Lee Chatterhouchee. Dis Mossel Stereo.

0: Sien My Baby Loves Lovin' the White Plains, goue klanke van Bosaal NL 7.5. Bly ingeskakel vir die nuus hoofdrekke.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekkiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye
2: 23203. Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste

0: Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Al pas 10 uur die nieuwshoofdstrekke word geborg dier Arinel Apteek in die Silverside Centrum. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Getuie is gaan achter geslote deure voor die Madlanga-kommissie getuig. Die Verbruikerskommissie herroep voertuie oor gebrekkige veiligheidsgordels. Maleisiese skole sluit weens bosbrande in Indonesië. En netbal, Engeland gaan in 2031 die wereldbeker toernooi die vierde keer aanbied. Ek is Eddie de Vanaar en die volledige nuusbulletin is 11 uur. Hier die nuus hoofstukke dan moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vra 012-259-1616.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Het word moontlik gemaak deur Valeria Rydiehuis Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. En 3 Noordstilstaande voertuig by Greylaan en 1 Noordpadwerke waarmee hulle besig is. Dit is net voor Maritzburg. Die N1 Pretoria Main stilstaande voertuig voor Ellendale weg. Die N1 Noord stilstaande voertuig waar die goue snelweg is op die uitkyk vir dit. Veilen Beiers nou die verkeersligte buite werking by Monkorp. Pretoria Garsfontein weg, verkeersligte wat nie werk nie, is met Premula. En dis wat ek het. As jy iets teekom, welkom te land weet by 064-1522-18 en verkeer aan jou gebring deur Valeria Rydiehuis in Souterstraat, Pretoria West.
5: Valeria Rydiehuis, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Rydiehuis is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Dis Chicas, waarmee ons die 2 uur van die middeloggendprogram begin. Who's gonna ever love you more? 8 minute oor 10 is morgen weer een keer van Eddie de Van Haar. Welkom indien jy pas ingeskakel het. De 11:30 se kant, nee, gaan ons die wenner bekendmaak van die TV Goues competitie. Iemand stap weg met 1000 rand extra.

0: Let's to see your sweet, sweet smile every day, Carpenters, en Jan Blom voor het aai my lam. Is Bosal Sireo 14,5 minuten oor 10, tyd word moeilijk gemaakt door BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, een paar stedelijke gedagtes bepaal BMT College se succes. Jy studeer online in jou eie tyd in bezigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slechts opdrachte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dan ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

The games people play, daai simpel speletjies wat mense van tyd tot tyd met mekaar speel, net jou saaf. Sinjas, bring die goeie tyd terug by Bosal Serie. Wat van 'n bietjie spoed, dis mos Vrydag.

0: Bosal Syria, dit is Steps Chain Reaction.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Maak jou tuin en buiten te area gereed vir die warmer dae. Kry die groen 18 kg 20 liter kruiwa. Dit was R499 en is nou net R399. Kry die 4 sitplek plastiek tuin piknikbank. Dit was R4499 en is nou net R2999. Werk buite, ontspan buite. Geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
4: Aksie.
6: Links boor in my boorskas voel ek lyf lang.

0: Suid-Afrikaanse musiek hierdie van Cinema, Jared Aston en Cinema van destijds. I want you inside and out. Green Grace Farm Stall Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Kry eie kilogram R14, aardappels kilogram R15, baba pompoentjies R10, 400 gram, 125 gram arbeis R7, piesangs 1,2 kilogram R22, 'n bosie spinasie van R8, pineapples R12 elk, naartjies 4 per pak R12 en witpatats 2 kilogram R14.
1: Slegs 40 kilometer buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En 12 oos, daar is 'n stilstaande voertuig voor Kraft en een syde botsing wat plaasvind het by Sam Rand Laan. Die en een syde stilstaande voertuig by Gordonweg. En een syde op pad na Gordon, stilstaande voertuig het om pas gehad. En 3 noord, die botsing wat plaasvind het met De Lulies. En 3 noord, stilstaande voertuig by Grey. En 1 noord, padwerke by Maresburg. En as het gesê het op die monitor scenarie, nies 11 uur en die financiële aanwijzers, dan sal ons weer vinnig loer wat aangaan op die verkeersmonitor. Hier is Carleen Carter, Every Little Thing, Bosveld, ingesling na die hande.

That's Fire, I Took Your Hand and I Kissed You in the Rain. Groot treffer gewees deur in die 80 jare vir die Duitsgroep. Amper 8 minute voor 11, ek het verneem van Johan van 'n botsing by Van der Hofweg 10 Rooms. Wees maar by uitkyk indien jy in daardie rigting beweeg. Afrikaanse groot Glenn Eslin, Ty Casanova.

0: It was love to love you in the morning, Bobby X and Jeff Tractor. Dit is onthou van daardie sefidure jaar op televisie, nee, The Bold and the Beautiful. Smaak reed vir 11:00 nuus.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of contact ons by 012-252-3307.
2: Hey! Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak.

0: net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Snel 4 en die nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
2: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre. Die Madlanga Kommissie het ingestem om getuie S getuienis agter geslote deure aan te hoor. Voorsitter Mwiye Sally Madlanga het die getuie opdrag gegee om te getuig op 'n datum wat nog bepaal moet word en die bekendmaking verbied van die persoon se identiteit beroep op of enige besonderhede wat die persoon sou kon identifiseer. Dit beteken dat slegs kommissarisse, getuienisleiers, regsverteenwoordigers en sekere kommissieamptenare die getuienis sal bywoon. Die kommissie ondersoek beweringe van misdaad en politieke inmenging in die strafregstelsel. Die Nasionale Verbruikerskommissie het sekere voertuie herroep weens moontlike veiligheidsgebreke. Dit behels Audi Q3 modelle, Hyundai Santa Fe, hybride voertuie en Toyota Hino 700 vragmotors. Audi herroep 235 Q3 voertuie wat sedert April verkoop is nadat vastgestel is die bandmateriaal van die voorste veiligheidsgordels is moontlik nie korrek aan die draagstruktuur geheg nie. Die kommissie se woordvoerder, Phaeton Taba, sê Hyundai herroep 162 Santa Fe MX-5 hybride voertuie wat verlede jaar verkoop is weens moontlike wanbeleining van die voorste veiligheidsgordel ankerpunte. Die Afrika Mayibuye beweging beskuldig die regering dat sy stryd teen dwelmsyndikate misluk. Dit volg na die ontdekking van dwelmlaboratoriums van miljoene rand in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en Noordwes. Die beweging se woordvoerder, Sydney Baloyi, sê volgens getuienis voor die Madlanga kommissie het politiek liewer en die polisie by dwelmsyndikate ingesypel. Veldbrande in Indonesië het 'n rokerige duinserigheid veroorsaak wat daartoe gelei het dat talle skole in die buurland van Maleisië vandag gesluit is. Die minister van onderwys, Fadlina Sidek, het die aankondiging op sosiale media gedoen nadat 37 gebiede ongesonde lugbesoedelingsvlakke aangemeld het. Eerste minister Anwar Ibrahim sê Indonesiese se eerste president Prabowo Subianto het ingestem om die nodige stappe te doen om die duinserigheid te bekamp terwyl Maleisië hulp aangebied het. Ten slotte netbal, Engeland gaan in 2031 weer gasvrou wees vir die Wêreldbeker toernooi, die vierde keer dat die land die toernooi aanbied. Dit sal in Manchester se Binnenshuise Arena plaasvind nadat Liverpool die toernooi in 2019 aangebied het. Eastbourne was in 1963 die gasvrou en Birmingham in 1995. Die president van Wêreldnetbal, Liz Nicol, sê die land het 'n baie sterk bod ingedien en die beheerliggaam is vol vertroue dit sal weer opwindende internasionale geleentheid wees. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Anjie bring deur Super Agri Science raai jou lewe na gesond.
3: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Rand verhandel teen R16.52 in die dollar, R18.54 in die euro, R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,481, goudprys $4,194.47 per ounce, platinum $1,693.10 en Brent olie $106.43 per vat.
2: Bosveld Stereo Verkeersmonitor.

klink heel lastig daai Willie, nee, dit is die musiek van The Sweet. Ja, yes, ek skakel by Bosal Serieus, die laaste uur van die middeloggendprogram. My naam is Eddie Duffenaar, welkom. Lekker om jou geselskap te hê so voor die naweek aanbreek later vandag. Spandeer nog tyd saam vir so 50 minute, of wat nene, so 20 minute, dan moet ons die wenner aankondig vir die TV Goues competitie. Help glad nie, jy neem nou meer deel nie, ek het al net na 10 die wenners naam ontvang, so net na 12, gaan ek vir jou sê, wie die persoon is, en daar die persoon stap weg met R1000, glad nie te versmaai met die hoop petrolpryse tans nie, nee, ek seker af van, ek gaan jou R1000 goed bestee. So ek vir die antwoord gee, en vir die muziek speel van daar die TV Goues, dat jy een beter idee het van wat het was. Klaar om beantwoorde gehad wat uit gekom het. Maar nee, as net een antwoord wat ons wou het, as jy nou sê wat dit is. Gou ook vir jou die nuwe leidraad speel. En hierdie ene gaan baie mense onthou van baie jare gelede. Ek wil uitkom by muziek van Shakira Peach. Hier is Liewe vir jou.

0: Shakira, Peach, en dit is Lewe vir jou. Hierdie is Bosal, dit is 13,5 minute oor 11 tyd, ne? Word moeilik gemaakt met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild, die 5 plaat vlekvrye gasstoof, en oond is nou net R7,499.
1: Verlig jou erf en buitenarea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek CoSave.co.za.

0: Kan jy nou hoor? Net so, kan jy hoor, dit is nie spiesend, of dit is nie. Is nie nommer asseblief nie, dis ook nie stoepstories nie. Is niks anders as spiesend plus sien nie, dit dan die televisiereeks van destijds. En dan...
1: Shhh, ek kyk my story.
2: Is jy ons wenner van die TV Goues competitie?
0: Willem Kutsie...
2: Bly ingeskakel vir die volgende episode van die TV Goues competitie. Net hier op Bosveld Stereo. Moet dit nie misloop nie.
0: Beslis nie, elke week R1000. Willem Kutsie, geniet jou R1000 met die complimente van die borg. Kasper Kreer, financiële beplanners. En dan het ek ook vir jou die splinter nieuwe leidraad. Hierdie ene is nou geldig. Tot volgende week vrijdag 10:00 trek weer een wenner. So luister mooi, miskien herken jy hierdie ene. En indien jy nou nog nie gewen het nie, staan jy een kans om volgende vrijdag R1000 los te slaan. Hierdie ene gaan jy ken.
1: Shhh! Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues competitie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So, wie is die wenner van die volgende R1000? Ons wacht vir jou.
3: Dier my aarde, jy is weerlig in my bloed.
4: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.

gastvrouw is ek die van Bob Sinclair Perfect vir 'n Vrydag naweek wat voorlê. Dis Love Generation. Goed, ek het so ver gekyk na die antwoorde wat inkom atlete vir die TV Goue kompetisie. Nog niemand reg nie. Jy kan gaan na Bosal Studio se webblad. Dis bosalstudio.co.za en kyk onder potgooi. Die nuwe leidraad is daar gelaai. Jy kan luister daar en wanneer ons die leidraad speel, kan jy deelneem en ons jou antwoord atlete stuur vir R1000. Volgende week. So dit is bosalstudio.co.za. Kyk onder potgooi. Die nuwe leidraad is daar geplaas. Gary Pretorius, sy weergawe van Ryder van die Wynkie. Nou kyk ons na die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram.

0: Ons sal hart van goud Gary Pretorius en sy weergawe van ou blystreffer Ryder van die Wynkie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-16 06 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En in Noord is daar voorval plaasvind dit by Rangel. Dan het ons ook die N1 Noord stilstaande voertuig met die vliegende piering beslaar. Die N3 richting site botsing. Dit is met Malbre. Wees op die uitkijk. Dan kan jy op hoogte bring 064-115-2281. Tot ziens van Eddie de Pinaar. Dankie vir 'n super vrijdag saam met jou. Was heel lekker geweest. Jy moet elke oomblik van jou naweek geniet. Ons weet hoe vinnig dit verby gaan. Ek is weer terug sondagoggend om 9:00 om in te staan vir Liprezeski. Dan doen ons dan lekker 4 ure saam op 'n sondag tussen 9 en 1. Jean-Henri Fourie is nou volgende. Sy het jou geselskap tussen 12 en 4 en ek groet met musiek van Eurasia Sometimes. Iets van Eva Morgan ook. Bly dat liefde jy is. En ons instrumentale klanke vir vanmiddag is hy groote van The Klaxons ingeskakel vir hom. So tot sondagoggend 9:00. Pas jouself op.

0: Dis the Klaxons op hulle beste met the clap clap sound. Eddie Dippenaar, baie dankie. Dit was 'n baie lekker 3 ure saam met jou. Stay tuned for the 12 o'clock news.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: It's 12 o'clock.
6: Bosveld Stereo News.
0: In this bulletin, Home Affairs withdraws an asylum directive. 6 Zimbabweans...
5: ...de moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: It's 12 o'clock.
6: Bosveld Stereo News.
0: In this bulletin, Home Affairs withdraws an asylum directive. 6 Zimbabweans admit to using South Africa.

90's lanke en dis ook hoe hierdie program afskoop saam met my Jean Drifourie. Jy het geluister na Lindsay Buckingham se Countdown. Goeiemiddag en welkom by die Hart van Goud. Dit gaan 'n vreeslike lekker Vrydag wees saam met jou en ek is baie bly dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie. Musiek wat op die speelhuis is en waarna jy kan uitsien, Olivia Newton-John, daar is bietjie Neville Whittemore en groot gunstelinge vir jou pad om jou Vrydag ekstra lekker te maak. Soos hierdie van Renelle Duy en Henry Aland, een somersaand.

so vrolik. Dis Neville Whitmill met Help en Joe Jackson en Elaine Caswell se Happy Ending. Ek wil baie graag hierdie vir jou noem. Ek het nie vergeet dat daar toetskriket is nie en ek bring jou graag op hoogte. Dit is die eerste toets van 3. Dit is Suid-Afrika teen Australië. Eerste toets in 'n baie baie lang tyd. So die telling, dis dag 1, dis die tweede sessie en die telling tot dusver, Australië kolf eerste. Die Australiërs tans 84 lopies vir die verlies van 4 paaltjies. So dit lyk verskriklik goed. Jansen tot dusver 2 van daardie paaltjies laat kantel en dit lyk regtig nogal baie goed van die manne se kant af. So dit is die krieketelling tans en ek sal jou so deurgangs net hier en daar op hoogte hou. Dit is Gerard Steynhou volgende aan die beurt. Parfum.

Ek moet jou sien, dis Gerard Stein se musiek Parfum by 107.5 FM. Shania Twain met 'n snit wat nogal baie goed gedoen het vir haar hierdie en dis ook net so lekker om op 'n Vrydag na hierdie tipe musiek te luister. Dit tel dus om die dag op. Shania Twain se Any Man of Mine.

Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

The Beach Boys surf in USA en Shania Twain's Any Man of Mine. Nou, siende dat dit Vrydag is en tot dusver is ek en jy nogal lekker bederf gewees met baie mooi musiek en steeds vroeër en later gaan jy nog steeds, was jy ook en gaan jy ook wees, want die goeie gunstelinge hou nooit op by Bosveld Stereo nie. En hierdie is so 'n bietjie Afrikaans om jou daardie Vrydag gevoel te gee.

0: Olivia Newton-John met Xanadu by Bosveld Stereo. Greengrass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 1 kg R14, aartappels 1 kg R15, baba pampoentjies 400 gram R10, arbeie 125 gram vir R7, piesangs 1,2 kg vir R22, spinasie R8 per bossie, pineapples R12 elk, narkies 4 per pak R12 en witpatats 2 kg vir R14.
1: Maak toe die deur!
2: Ah, dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieuber snelweg noord is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf die N4. November 1 Suid, die stilstaande voertuig is net voor die oprit na Gordonweg. M1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Bekloewisselaar. N1 Noord, daar ook 'n stilstaande voertuig net na die N12 Oos Marokka verbypad. Bedford View N3 noordelike rigting druk verkeer is by die oprit na die N12 Oos Kalulies Wisselaar. Dan nog 'n jongste probleem pas deur. N1 Suid, daar is 'n botsing net na die oprit na Albertina Sisulu weg. En dit is in hierdie stadium die jongste verkeersprobleme. Jy kan enige iets anders met betrekking tot verkeer deurstuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Nicholas Lowe saam met Shine 4, Maya.

0: Aan jou wat ek behoort, musiek van Kleefklank. Nou kan jy ingeskakel bly vir die nuus om 1.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Suid-Afrikaanse regter Navi Pillay is bekroon met die 2026 Nobelprys vir Vrede. Premier Lesufi sê wetstoepassing hou die Soweto betogings dop en motorsport. Lewis Hamilton hoop op reën in Singapore. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Suid-Afrikaans gebore regsgeleerde Navi Pillay is met die 2026 Nobelprys vir Vrede bekroon vir haar pogings om vrede, menseregte en internasionale regte bevorder. Pillay, wat tydens apartheid in Durban, KwaZulu-Natal gebore is, het as Suid-Afrikaanse en internasionale regter gedien, as ook as hoof van menseregte by die Verenigde Nasies in hierdie bulletin. Die Suid-Afrikaanse regter Navi Pillay is bekroon met die 2026 Nobelprys vir Vrede. Premier Lesufi sê wetstoepassing hou die Soweto betogings dop en motorsport. Lewis Hamilton hoop op reën in Singapore. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Suid-Afrikaans gebore regsgeleerde Navi Pillay is met die 2026 Nobelprys vir Vrede bekroon vir haar pogings om vrede, menseregte en internasionale regte bevorder. Pillay, wat tydens apartheid in Durban, KwaZulu-Natal gebore is, het as Suid-Afrikaanse en internasionale regter gedien, as ook as hoof van menseregte by die Verenigde Nasies.

0: regter gedien, as ook as hoof van menseregte by die Verenigde Nasies. Jorgen Watney Frednes van die Nobelkomitee sê, Pillay se werk beklemtoon die belangrikheid van geregtigheid en die oppergesag van die reg in die bou van blywende vrede. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê wetstoepassingsagentskappe hou die situasie in Soweto onder beheer te midde van versetoptrede teen immigrasie. Lesufi sê bykomende hulpbronne, insluitend die weermag, is ontplooi om te help om die orde te handhaaf. Hy sê die regering hou gesprekke met organiseerders wat vreedsame kommer geopper het met die doel om oplossings deur dialoog te vind. Lesufi waarsku egter daar sal streng opgetree word teen enige iemand wat betrokke is by geweld of die beskadiging van eiendom. Die Gautengse Departement van Gesondheid in samenwerking met Orbis International stel vandag 'n program bekend vir die sifting en behandeling van diabetiese retinopatie by die Tshwane Distrikshospitaal. Dit vorm deel van Oogsorgbewusmakingsmaand en het ten doel om toegang tot oogsorg te verbeter en voorkombare blindheid wat met diabetes verbind word te voorkom. Die program fokus op vroeë opsporing, verwysing en behandeling met sifting nader aan gesondheidsorgfasiliteite. Die proefprojek sluit die Lodium, Eersterus en Bob Pelon klinieke in. Gesondheidsorgwerkers sal opleiding ontvang om oogsorg deel te maak van kroniese siektebestuur. Nuus uit die buiteland. Die Franse vliegtuigvervaardiger Airbus het verlede maand 72 vliegtuie afgelewer, een minder as in September verlede jaar. Dit bring die totale aantal afleweringe vir die eerste 9 maande van die jaar op 547 te staan, wat 8% meer is as die ooreenstemmende tydperk die vorige jaar. Bahrain Bangladesh Airlines het intussen 'n bestelling van Airbus vliegtuig geplaas vir die vervaardiging van 10 nuwe vliegtuie wat die nasionale lugredery se vloot tot 35 sal vergroot. Die lugredery het vroeër vanjaar ook 25 vliegtuie by Boeing bestel. Ten slotte motorsport, die Ferrari renjaer Lewis Hamilton hoop op nat weer vir die naweekse Grand Prix in Singapore en sê hy floreer in die reën. Die 7-malige wêreldkampioen het verlede naweek derde geëindig in Maleisië. Hy het op droë weerbane en bande in gladde toestande begin en van die 18de plek af teruggeveg. Hamilton sê uitdagende weerstoestande toets renjaars se vaardighede en skep geleenthede om 'n verskil te maak. Reën kan Saterdag se snelwedren en Sondag se Grand Prix beïnvloed. Met slegs een oefenronde voor kwalifisering vir die snelwedren het spanne beperkte tyd om voor te berei.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Feestyd by Hartmark het begin.
0: Net vinnig eers baie dankie dat die nuus aan jou gebring deur Hartmark. Nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
0: Die rand verhandel teen R16.52 in die dollar, R18.54 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,603. Die prys van goud is $4,186.92 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,680.50. Brent olie is $105.78 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits uie R1 15 rand, aartappels R1 14 rand, baba pampoentjies R400 10 rand en 125 gram arbeie vir R7. N1 Pretoria Mynweg Noord, 'n stilstaande voertuig is net na Bekloewisselaar. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Rigel Lane, dis by die R50. By die N1 Suid, daar is 'n botsing net na die oprit na Albertina Sisuluweg. By Bedford View N3 Noord, verkeer is stadig by die oprit na die N12 Oos, Gluliesweselaar.

0: En by die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Vleende Peringwisselaar. Dit die jongste. Vrydag verkeer is wel op pad en 'n werklikheid, so wees maar ekstra geduldig en laat weet op die WhatsApplyn van enige ander verkeersprobleme 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs 1,2 kg R22, spinasie R8 per bossie, pineapples R12 elk, narkies 'n pak van 4 R12 en witpatats 2 kg R14.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.

Medicine Head, 70 slanke wat uur begin vir my en jou, dis ook 'n splinter nuwe uur en dit gaan 'n baie lekker uur wees saam. Goeiemiddag en welkom van my Jean Drefourie. Dit is so mooi Vrydag, die son skyn so helder en daar's so baie waarna ek en jy kan uitsien. Musiek gewys nou natuurlik, want sien dit dat Bosveld Stereo jou stasie met die hart van goud is, kan ek verskriklike mooi musiek met jou deel. Soos hierdie, van Christia Visser, ek sien jou.

0: Christiaan Visser, ek sien jou. Die tyd is presies 12:45 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessie skeer.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Max C. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. 60 slanke Wanda Arlette Zanzibar en Thomas Rett. So what's your country song? Afrikaanse musiektyd voor die maksimum temperature. En nee, ek het nie vergeet van die krieketelling nie. Ek sal jou so 'n bietjie later weer op hoogte bring. Nog niks dringend wat weer in die tussentyd gebeur het nie. Hier is Joe Black, Spring.

0: Musiek van Joe Black met Spring. En jy luister na jou gunstelingstasie met die maksimum temperature volgende.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
5: Aksie.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spasieringsopsies by Kokkeriba.
7: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 33, Johannesburg en Vereniging 32. Mpumalanga, Mbombela 34, Ermelo 30, Emalahleni en Standerton 31, Skukuza 38. Limpopo, Polokwane 32, Palabora 36, Tsanin 34, Musina 36, Lepalale 34, Mokopane 32. Noordwes, Klerksdorp 33, Potchefstroom 32, dieselfde vir Mahikeng, Rustenburg en Vryburg 33. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 32 grade, Bethlehem 30. Noord-Kaap, Upington 34, Kimberley 35, De Aar 31, Alexanderbaai 22, Springbok 29, Kalfinia 28, Sutherland 24. Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal 28, Riversdal 23, George 20 grade, Woester 25, Beaufort West 29, Oudtshoorn 27. Ooskaap, Gqeberha 23, Makanda 22, Nkuba 30, Robertsobukwe Town 27, Kugompo City 21, Potson Johns 22, Mtata 26, Kumani 31, Konkei 22. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 28, Richards Bay en Pietermaritzburg 33, Ladysmith 34. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-2771204. Vir besprekings.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale boswel wegbreek.
9: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll. Ek dink dit nou nogal so ewe, ek wag nou ruk voordat ek vir jou die nuus gee en ook toe nou maar goed. Want anders moet ek nou twee keer direk na mekaar die nuus vir jou gee. Dit is die telling wat die cricket dan betref. Daar het nog twee paaltjies geval. En ek sê nou net, daar het nog niks noemenswaardig weer gebeur nie. En toe val daar sommer twee paaltjies kort daarna. 43 balbeerte verstreke, dit is 'n toets, dis dag 1 van 3, of dit is die eerste toets van 3 toetse. Dis dag 1 van die eerste toets, dis die tweede sessie. Australië aan die kolfbeerd, 125 lopies vir die verlies van 6 paaltjies. Dis nou heerlike nuus, want die manne doen goed. So ek hoop hulle hou vol daarmee. The Everly Brothers made Bye Bye Love.

Dis goeie goud van The Everly Brothers, Made by By Love. En ek wou jou nou bederf met 'n tweenerij, maar ek sal jou net na die jongste verkeer bederf met sommer 'n dreenerij, maar ek moet hier eers noem. Daar is na bewering 'n aktiewe misdaad toneel in Observatory in Johannesburg. Dit is 'n aktiewe misdaad toneel, asseblief vir my daar die omgewing in hierdie stadium. Dit is nader aan Kloostraat en Eksteenstraat in Observatory in Johannesburg. Asseblief vir my daar die omgewing in hierdie stadium. Gebruik alternatiewe routes waar jy kan. Ek sal later op hoogte bring, sou dit opgeklaar wees, maar vir nou moet nie daar die route gebruik nie. Dan is daar die Afrikaanse musiek net so voor die jongste verkeersverslag. Dis Daniel van die Kerk, net een kyk.

0: Daniel van die kerk met net een kyk. Bly ingeskakel, die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Maak gereed vir warmer dae en hou jou huis koel en gemaklik. Kry die staande waaier met 3 lemme, dit was R699 en is nou net R249. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder, dit was R799 en is nou net R599. Koeler dae, minder insekte, meer gemak. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg site, stilstaande voertuig is by Nieuweweg. By die N1 Daniëwers snelweg site is daar 'n stilstaande voertuig net na Vleende Pieringwisselaar. N1 Pretoria Mynweg site, stilstaande voertuig is by Nieuweweg. Selfde probleem as vroeër, dubbel deur. Dan Edenvale, die R24 Wes, daar is druk verkeer nader aan die N12 snelweg. N3 Noord, 'n stilstaande voertuig is net na Modderfonteinweg. By die N1 Suid, daar is 'n botsing net na die oprit na Albertina Sesuluweg. En dan die boodskap wat ek vroeër ontvang het van Ellen af, baie dankie dat jy laat weet het Ellen, ek gaan dit net herhaal. Daar is 'n aktiewe misdaad toneel nader aan Kloofstraat en Ekstien Straat in Observatory in Johannesburg. Asseblief gebruik 'n alternatiewe roete. En die WhatsApp lyn is beskikbaar, sou jy soos Ellen wil laat weet van enigiets anders met betrekking tot verkeer 064-115-2281. Dis tyd vir die dreenery soos beloof. Dis 90 slanke eerste aan die beurt met Madness, It Must Be Love.

0: Kwela Kapela, JC Kranze by Bosveld en Tina Charles, I Love to Love, Madness, It Must Be Love. Een lekker drie in een rij. En nou kan jy net bly waar jy is. Ingeskakel by jou gunstelingstasie, want die nuus om 2 is volgende.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin: Polisie slaan toe op vermeende dwelmhandelaars. 11 verdagtes vasgetrek in klopjag op onwettige mynbou en 2 bendelede elk 26 jaar tronkstraf opgelê vir moord in Kanana. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 2 mans is in Potchefstroom in hegtenis geneem nadat dwelms met 'n geskatte straatwaarde van R200.000 gevind is. Polisiebeamptes het woensdag aand 'n wit Toyota Corolla op Nelson Mandela Rylaan naby die N12 en Mooirivier winkelsentrum voorgekeer na inligting oor beweerde dwelmvervoer. Sowat 1000 tablette, vermoedelik Mandrax, ongeveer 100 gram van 'n kristalagtige middel en kontant is in die voertuig gevind. Die verdagte is onderskeidelik 29 en 34 jaar oud, staan tereg op aanklagte van dwelmhandel en sal na verwagting vandag in die Potchefstroom landrolshof verskyn. Noordwesse provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het die beamptes geloof vir hul waaksaamheid. 11 verdagtes is in hegtenis geneem tydens 'n polisieoperasie teen onwettige mynbou by Buffelsdore naby Stilfontein. Die Valke polisielede en lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het die operasie verlede donderdag uitgevoer. Die verdagtes tussen 18 en 29 jaar oud is op 'n mynterrein betrap. mynbou toerusting, plofstof, selfone en goudhoudende materiaal ter waarde van sowat 8000 gevind. Die verdagte is onderskeidelik 29 en 34 jaar oud, staan tereg op aanklagte van dwelmhandel en sal na verwagting vandag in die Potchefstroom landrolshof verskyn. Noordwesse provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het die beamtes geloof vir hul waaksaamheid. 11 verdagtes is in hegtenis geneem tydens 'n polisieoperasie teen onwettige mynbou by Buffelsdoor en naby Stilfontein. Die Valke polisielede en lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het die operasie verlede donderdag uitgevoer. Die verdagtes tussen 18 en 29 jaar oud is op 'n mynterrein betrap. Mynbou toerusting, plofstof, selfone en goudhoudende materiaal ter waarde van sowat R8000

0: selfone en goudhoudende materiaal ter waarde van sowat R8000 is op die toneel gevind. Die verdagtes word aangekla van onwettige mynbou, die besit van goudhoudende materiaal en oortredings van die immigrasiewet. Twee mans is elk tot 26 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op die 20-jarige Gift Kolobi in Kanana in December 2014. Kolobi is glo deur bendelede aangeval en doodgesteek nadat hulle hom daarvan beskuldig het dat hy met 'n mededingende bende die mekaar was en 'n bendeverwante tatoeëermerk laat verwyder het. Die saak of na die saak oud geraak het, is dit jare later heropen deur die provinsiale eenheid teen bende geweld. Dit het uiteindelik tot die twee man se arrestasie en skuldigbevinding in die Klerksdorp streekhof gelei. Noordwesse provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het die vonnisse verwelkom en sê dit stuur 'n duidelike boodskap dat bende geweld nie geduld sal word nie. Ten slotte, die parlementêre portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake twyfel of regeringsondersteuning toestande by sukkelende munisipaliteite verbeter. Die departement het 86% van sy teikens bereik en 'n ongekwalifiseerde audit mening vir die 2025-26 boekjaar ontvang. Die komitee se voorsitter, Zweli Mkhize, het kommer uitgespreek oor voortsleepende water- en sanitasieprobleme en swak aanspreeklikheid by munisipaliteite. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
0: Definitief nog nie tyd vir hierdie nie, maar wel tyd vir die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie, die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is stilstaande voertuig is net voor Nieuwweg. Bedfordview N3 Noord, daar is druk verkeer by die oprit na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Hierdie het nie deurgekom, so dit is steeds 'n probleem, net soos vroeër. Edenvale R24 Wes, daar is druk verkeer nader aan die N12 snelweg self. By die N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig is net na Bekloe Wisselaar. November 3 Noord is stilstaande voertuig is net na Modderfonteinweg. En in hierdie stadium is dit die jongste wat aangemeld is. Voel so bietjie te goed om waar te wees, maar later gaan die paaie baie besig raak, so asseblief wees maar op die uitkyk en ook ekstra geduldig. Vrydag verkeer is mos maar altyd 'n redelike uitdaging. Dan het ek ook nog hierdie genoem nie. Daar is net so na die eerste snit 'n onderhoud met Brendan Piper, so jy kan daarvoor ingeskakel bly.

0: Lekker klanke van Dr. Hook and the Medicine Show, so baby makes a blue jeans talk. Is 10 minute oor 2, goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Dit gaan 'n lekker volgende 2 ure wees en ek hoop dat jy ingeskakel sal bly, want daar's mooi musiek op pad, maar eers, ek het gesels vroeër met Brendan Piper. Jy is ingeskakel by 107.5 FM, dis Bosveld Stereo, heerlik op 'n Vrydag. Ek gesels vandag met Brendan Piper. Brendan, gaan dit goed?
1: Goed en jy, Jean-Marie?
0: Dit gaan vreeslik goed met my, dankie dat jy vra vir also op 'n Vrydag, dit kan nie beter nie.
1: Ja, die weer is lekker, ek weet nie waar is jylle in die wêreld nie, maar ons het lekker weer hier in Pretoria, so ek klaar nie.
0: Hartbeespoort, om die draai, dam nie te ver nie. Ja, wel, van hier af kan ek die dam sien en het lyk eindelijk in hierdie stadium nogal baie mooi.
1: Awesome.
0: Sê vir my jou nuwe enkelsnit getiteld Ouda, wat van die Ouda mis jy?
1: Gees, amper alles. Ek mis die simpliciteit van groot word. Daar is baie kere wat ek net kan onthou simpel die lewe was en hoe eenvoudig het was toe jy nog in jou ouer huis gebly het en jy weet nou besef jy half wat is dit om in die groot mens wêreld te wees en hoeveel druk hulle op hulle gehad het en ek dink net die sorgvuldigheid en die soos jy hoef nie te worry oor te veel goed as jy 'n kind is en as jy besig is om groot te word nie, jy weet daar's net ons het soveel meer ruimte om saam met jou pelle te wees en bietjie meer af tyd te hê en vakansie te hou en jy weet dit is half net die soos wat ek sê in die song ook die vryheid wat ons gehad het as kinders. Ek dink daar's baie mense wat sal sê die nuwe Suid-Afrika het nie daai tipe vryheid nie en mens verlang na dit en ek dink dit was 'n groot ding vir ons gewees. Voldaan Bloemfontein waar ek groot geword het, was het redelik baie vryheid gehad.
0: En ek weet nou nie of jy ook so voel nie, maar toe mens kleiner was en jy kon iewers heen gaan, byvoorbeeld plaas toe of so, dan kon 'n mens net fokus op dit wat jy nou doen en waarmee jy besig is en of jy nou by die dam besig is om klei laat te gooi of so, dan dit is al waarna jy dink. Maar deesdae maak jy so ook wat jy doen nie, jy vind jouself konstant nog dink aan die realiteit en dit wat mens graag sal wil hê moet beter gaan of 'n probleem wat jy nog graag wil uitsorteer, so mense brein bly so half so besig met dit wat jy graag nog wil uitsorteer in plaas van om net te geniet wat jy tans doen.
1: O ja, nee, 100%. As daar iemand is wat jou nodig het oor 'n naweek en jy wil afskakel, jy weet, en dan lei jou foon of jy onthou van die ding wat jy moes uitsort voordat jy gery het en ek verstaan presies wat jy bedoel.
0: En as jy nou moet vergelyk nie, maar as jy nou hierdie moet uitsonder teenoor kyk wat ook 'n snit is wat baie goed gedoen het vir jou, rooi vlag ook en moegdans ook definitief. Nou, hoe het jy tot die besluit gekom om weer in 'n ander rigting te gaan wat 'n bietjie nostalgie aanbetref?
1: Ek moet vir jou sê, ek maak nooit 'n besluit as dit kom by my musiek nie. Daar's politieke goed waaroor ek besluit te maak in my musiekloopbaan. Maar daar is nie, as het kom by kreatiwiteit en die type liedjie wat ek uitsit en so aan. Ek kyk na 'n paar goedjies, maar dis nooit vir my 'n besluit nie. Dit is al vir my as my kreatiwiteit my in 'n rigting lei, dan vertrou ek dit. En ek gaan met dit totdat dit vir my begin sin maak en wanneer die song in my kop aanhou sit en hy los my nie en jy weet, as jy in die oggend wakker word en die wysie sit in jou kop vas, dan weet jy al, okay, hierso is iets spesiaal in die song en dan werk mens maar verder aan hom totdat hy ontwikkel in iets wat kommersieel genoeg is om vry te stel en ek dink dit is maar hoe ek my musiek benader, as ek laat my gees en my gedagtes my maar lei in 'n tipe van 'n rigting en ek weet as dit my hartsnare tref, dan gaan dit ander mense se hartsnare ook tref, want ons almal is maar connected op een of ander manier.
0: En wat 'n beter manier is musiek?
1: Ja, nee, verseker.
0: En dan by dit wil ek vir jou vra, is daar enige groot struikelblokke wat jy hierdie jaar moes oorkom? Was 2026 wat jy gehoop het dit gaan wees, of was dit moeiliker as wat jy antisipeer het?
1: Ach, ek moet sê van 2025 af, die begin van laas jaar en hierdie jaar so ver, was die twee moeilikste jare van my lewe so ver. As ek 100% eerlik met jou moet wees. Dit was al vir meer wat getref is wat ek eers kon oorklim wanneer ek sekere goed uitgesorteer het in my lewe wat nie daar gehoord het nie en al 'n bietjie introspeksie gedoen het en reflektering oor waar is ek eintlik nou in my lewe en waar wil ek wees en ek dink daai hek het definitief oopgegaan vir my toe ek my verhouding met die Here op 'n plek gekry het waar ek hom vertrou vir alles wat gebeur in en rondom my en ek dink alhoewel dit die twee moeilikste jare was van my lewe sover kan ek vir jou met oorgawe sê en met baie positiwiteit dat die beste moontlike uitweg of uitkoms het met my gebeur. Ek het my trouvrou gevind, ek het my droomhuis gevind. Dit is al die laaste jaar wat ek besef as jy regtig kan vasbyt in swaar tye en jy val nie terug in stupid gewoontes nie, dan draai dit regtig vir 'n mens goed uit. En dis maar al waarvoor ek my sosiale media ook deesdae gebruik, is om 'n bietjie vir mense net aan te moedig om net jou kop af te hou en deur te druk, maak nie saak hoe moeilik dit rondom jou gaan nie. En net die proses te vertrou, want daar is 'n proses en daar is 'n metode en daar is 'n resultaat vir elke aksie wat jy neem in jou lewe en elke besluit. So ja, ek sou sê dit was moeilike jare, maar dit is besig om noord te gaan. So ek is baie positief en gelukkig.
0: Wel, met dit saam wil ek vir jou sê baie dankie dat jy die nuwe musiek met ons deel. Baie dankie ook vir 'n heerlike nostalgiese snit soos ou dae. En ek weet dat dit reeds vir jou baie baie hoë hoogtes bereik en dat dit baie suksesvol vir jou sal wees. So dankie dat jy nuwe musiek bekend gestel het en dit met Bosveld Stereo se luisteraars deel, Brendan, en ek hoop dat die res van 2026 wat oor is vir jou net so vrugtevol sal wees.
1: Baie dankie, ek waardeer.
0: Enige tyd, kom gerus in ateljee toe vir 'n goeie lekker opvang. As jy dan nou weer 'n nuwe enkels in dit uitbring, dan kan ek en jy lekker gesels.
1: Dit sal lekker wees, dankie. Jy
0: dankie.
1: Baie lekker naweek.
0: Dankie Brendan, selfde vir jou, mooi bly.
1: Okay, bye.
0: Dankie, tata.

0: Dis almal lekker goeie goud hierdie The Rubettes met Sugar Baby Love en Jessica Jones. So wake up, wake up. Greengrass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 1 kg R14, aartappels 1 kg R15, baba pompoentjies 400 g R10, arbeie 125 g vir R7. Piesangs 1,2 kg R22, spinasie is R8 per bossie, pineapples R12 elk, narkies 4 per pak R12 en witpatats 2 kg R14.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of Eepos info at sinclair.africa.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Musiek van Nadine Blom kom saam. Lekker Afrikaans, wat enige vrye dag heerlik maak. En nou, 'n splinter nuwe uitdaging vir jou.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Al jou gunslinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

Dit is the lightning seeds, sir, all I want. En net voor the lightning seeds het jy geluister na Nadine Blom se Kom Saam en die splinter nuwe TV Goues uitdaging wat ek sien nogal moeilik is hierdie week. Daar's so 'n hele paar mense wat reg is, maar daar's geweldig baie wat nie hierdie keer reg raai nie. Maar nou, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Dis nou die betekenis van Vrydag musiek. En Katrina and the Waves Walking on Sunshine.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Breek weg na die bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blaubessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg M1 Suid, druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. By die N3 Noord is stilstaande voertuigers net voor Modderfonteinweg. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net na Ellendaleweg. By Botalaan M18, dis by die oprit na die N1 Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, wees versigtig. N1 Suid, is stilstaande voertuigers net na Gordonweg. By die N1 Noord is stilstaande voertuig is net na die oprit na Albertina Sisuluweg. Bedford View N3 Noord. Daar is druk verkeer nader aan die N12 Oos by Galulies Wisselaar. Nou, Edenvale, R24 westelike rigting druk verkeer nader aan die N12 snelweg se aansluitingspunt. Broadacres, Cederweg, verkeersligte is buite werking by Derde Weg. Pretoria Transoranje weg, verkeersligte buite werking by Womhagenstraat. Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat. Vir enige ander probleme waarvan jy dalk weet en dit is nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Veilig om te sê dat spitstyd nou nader kom, dis ook altyd maar vroeër as die res van die week, veral op 'n Vrydag. Dit begin so hier van 3 uur se kant af regtig besig raak, so asseblief wees maar ekstra geduldig op die paaie. Dis tyd vir Nick Stevens, Jongbly.

0: Die musiek van Steve Forbes met Romeo's Tune, 70 slanke en Ellie Goulding, Love Me Like You Do, uit die 2000s uit en Nick Stevens se jonk bly. Bly ingeskakel vir die 3 uur nuusbulletin.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dit is 3 uur.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Minister Schreiber skryf immigrasie-uitdagings aan teenstrydige hofuitsprake toe. Bykomende martelingsaanklagte teen die afgesette president Nicolas Maduro en sy vrou in Amerika. En cricket, Mulder slaan toe, net voor middagete. En Australië is nou 6 paltjies plat in eerste toets. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê teenstrydige hofuitsprake oor asielsoekers het immigrasieprosedures bemoeilik. Een uitspraak bepaal asielsoekers moet vrygelaat word terwyl hulle aansoeke verwerk word, terwyl 'n ander hul aanhouding toelaat. Schreiber het aan die SABC gesê die departement het die howe om duidelikheid genader. 'N Volbank van regters sal na verwagting later hierdie maand oor die saak beslis. Schreiber waarskei die vrylating van mense wat vir onwettige toegang tot die land in hegtenis geneem is, kan die toepassing van immigrasiewetgewing ondermyn. Die Climate Finance Accelerator het 43 Suid-Afrikaanse ondernemings en projekte gehelp om befondsing van 1,6 duisend miljard rand te bekom met nog $30 miljoen wat daarna ingesamel is. Green Cape se bestuurder van die Groen Befondsingsprogram, Lisa Johansson, het die syfers tydens 'n beleggersbijeenkoms in Kaapstad bekend gemaak. Die Britse gesteunde inisiatief voorsien nie regstreekse befondsing nie, maar help ondernemings wat op klimaatoplossings fokus om gereed te wees om beleggings te lok. 8 ondernemings vanuit 146 aansoeke is vir die 2026 program gekies. Ondernemings verteenwoordig sektore soos hernubare energie, volhoubare mobiliteit en die sirkulêre ekonomie en water. Die afgesette Venezolaanse president Nicolas Maduro en sy vrou Celia Flores is aangekla van sameswering om politieke teenstanders en Amerikaanse burgers te martel. Die bykomende aanklagte is in 'n federale hof in New York ingedien, benewens die bestaande aanklagte van dwelmhandel en vuurwapenverwante oortredings. Amerikaanse aanklaers beweer die egpaar het gehelp toesig hou oor 'n stelsel van ons te lok. 8 ondernemings vanuit 146 aansoeke is vir die 2026 program gekies. Ondernemings verteenwoordig sektore soos hernubare energie, volhoubare mobiliteit en die sirkulêre ekonomie en water. die afgesette Venezolaanse president Nicolas Maduro en sy vrou Celia Flores is aangekla van sameswering om politieke teenstanders en Amerikaanse burgers te martel. Die bykomende aanklagte is in 'n federale hof in New York ingedien, benewens die bestaande aanklagte van dwelmhandel en vuurwapenverwante oortredings. Amerikaanse aanklaers beweer die egpaar het gehelp toesig hou oor 'n stelsel van onderdrukking waarin aangehoudenes na

0: Eer die egpaar het gehelp toesig hou oor 'n stelsel van onderdrukking waarin aangehoudenes na bewering gemartel is om die oppositie te onderdruk en hul mag te behou. Albei ontken die oorspronklike aanklagte en het nog nie gepleit op die nuwe aanklagte nie. Amerikaanse magte het hul in Januarie gevange geneem. Ten slotte cricket. Wian Mulder van Suid-Afrika het Marnus Labuschagne met die laaste bal voormiddagete been voor paaltjie betrap om sy tweede paaltjie te neem met Australië op 84/3 op die openingsdag van die eerste toetswedstryd op Kingsmead. Mulder het 2 paaltjies vir 17 lopies en 8 balbeerte geneem terwyl Marco Jansen 1 vir 15 en 8 balbeerte behaal het. Die jongste beskikbare telling is Australië op 149 lopies vir die verlies van 6 paaltjies na 53 balbeerte. Die jongste telling tans is 169 lopies vir die verlies van 6 paaltjies.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.52 in die dollar, R18.52 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,913. Die prys van goud is $4,181.37 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,686 en Brent olie is $105.56 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Mike 1 noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Bekloof Wisselaar en 1 Dani Huber snelweg noord, 'n stilstaande voertuig is by Vleende Piering Wisselaar. In Johannesburg, Mike 1 suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. November 1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net na Ellendale weg, Botalaan by die M18. Se oprit na die N1 noordelike rigting, daar 'n voorval wat plaasgevind het, maar spesifiseer nie. Bedford View N3 Noord druk verkeer is by die oprit na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Pretoria SKA Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat en dan Pretoria Trans-Oranje weg, verkeersligte buite werking by Womhagen en Broadacres Cederweg, daar verkeersligte buite werking by Derde Weg. Enigiets anders, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn 064 115 2281.

Over my shoulder, Mike and the Mechanics. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud van my Jean-Drie Fourie. Ek gaan die laaste uur baie geniet saam met jou en ek is baie dankbaar dat jy ingeskakel is. Ek sien dit raak nou al meer besig op die paaie, so ek hoop dat jy veilig en versigtig sal ry. En dan sal ek so voor groet uit jou weer op hoogte bring van die jongste krieketelling. Daar het nog nie weer 'n paaltjie geval nie, maar wel nog lopies bygekom onder andere 4. So die telling nou 173 vir die verlies van 6 paaltjies. So kom ons hou maar die sake dop, ek en jy saam. Indien jy dalk in jou voertuig is, sit terug, ontspan en ry maar net mooi. Dis eintlik al. Tamlin Wessels, klein bietjie.

0: klein bietjie Tamlin Wessels by jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. Die tyd is 13 minute oor 3 by die hart van goud en dit word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

0: Goeie goud van Jo Dolan, you're such a good looking woman. En daar's 2000 slanke ook op pad, so bly gerus ingeskakel. Dis besig op die paaie, so 4:15 kan sal ek jou weer op hoogte bring daarvan.
1: Of die skuldeisers. Equitrans Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitrans Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenste huise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Dua Lipa training season. Net hierdie vinnig, die wedstryd tussen die Proteas en Australië, die eerste toets van 3 toetse, dag 1, die derde sessie, dit is nou vir vandag dan nou die einde, want dit is afgelas as gevolg van swak lig. So die eindtelling dan nou vir vandag, ek glo dit sal dan nou maar môre weer aangaan, is 187 lopies vir die verlies van 6 paaltjies. Ek weet dit is nog vroeg, maar hulle speel in Kingsmead op Durban. So môre kan ek en jy weer hier oor gesels. Maar vir nou is daar nog 2 snitte oor wat ek en jy saam kan geniet en dan gaan ek ongelukkig moet groet. Nou hier is Suid-Afrikaanse goud van William Blackrose, The Night Love Made a Fool Out of Me.

0: The Bangles Walk Like an Egyptian by Bosveld 107.5. Goeie klanke vanuit die 80er jare. Bly ingeskakel, die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By Fourways Winnie Mandela Railaan noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor Fourways Boulevard. By Londenweg, die M54 se oprit na November 3 Noord, daar is stilstaande voertuig by Londenweg self. Dan is daar by die N3 in die noordelike rigting 'n voorval wat plaasgevind het net voor Bekloewisselaar. Spesifiseer nie wees maar op die uitkyk. Johannesburg Mike 1 site, druk verkeer nader aan die Crownwisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n botsing net na Ellendale weg. By Edenvale Modderfonteinweg verkeersligte is buite werking by Hereford Railaan. Witpoortjie Ontdekkersweg ook by Collett Railaan, Pretoria Pretorius straat by Sisulu straat, hierdie alles verkeersligte buite werking. Pretoria Steve Baker straat en Madiba straat en ook Roger Dyson en Voortrekkerweg. Hanteer asseblief enige en alle vierrigting of verkeersligte wat buite werking is as 'n vierrigting stop. Dan ook by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Nieuweweg en by die R21 site, 'n stilstaande voertuig daar by Solomon Mahlangu Railaan. Jy kan vir Roan Pienaar laat weet op die WhatsApp-lyn indien jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit gerus deur vir hom na 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n baie lekker Vrydag saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Nou moet ek groet, maar ek is môre weer terug. En dan kan ek en jy van 9 tot 1 weer baie lekker tyd saam spandeer. Totsiens van my Jean-Dri Fourie. Klos jou met Rene Velvet, altyd daar, Kylie Rose, Cheating en Cheap Trick, Sir The Flame. Geniet Roan se geselskap. Mooi bly. Lekker dag.

0: En dit is baie goeie snit vir hulle gewees. Dit is Cheap Trick met The Flame. Jy het gehoor van Kelly Rose met Cheating. Gewoon op die kaart of zoiets. En dan had je gehoord van Reine Welwit met Altijd Daar. Sê dankie aan Jean Riverie vir haar geselskap, collega. Veilig beweeg huis toe.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, klerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het die Suid-Afrikaanse regsgeleerde Navi Pillay geluk gewens nadat sy die 2026 Nobelprys vir Vrede gewen het vir haar werk ter bevordering van vrede en internasionale reg. Ramaphosa sê die toekenning erken Pillay se moed, integriteit en lewenslange toewyding aan die beskerming van menseregte en die versekering dat oorlogsmisdade, misdade teen die mensdom en volksmoord vervolg word. Woordvoerder in die presidentie Vincent Bagwenya sê Pillay het anti-apartheidsaktiviste verdedig, insluitend wyle oud-president Nelson Mandela. Die ANC Jeugliga vra strenger toepassing van immigrasiewette, terwyl die aantal buitelanders by binnelandse sake se kantore en vlugtelingsentrums skerp toeneem. Dit volg na die konstitusionele hof se uitspraak oor die verwerking van asielaansoeke. Die liga se woordvoerder Sindiswa Skeepers sê die beslissing moenie gebruik word as 'n oorkoepelende amnestie vir mense wat onwettig in die land bly nie. Sy vra binnelandse sake en grensbestuursowerheid en die polisie om immigrasiebeheer te verskerp. Die adjunkminister van water en sanitasie Jack Bloom steun strafregtelike aanklagte teen die stad Ekurhuleni en die Ekurhuleni Watersorgmaatskappy in Gauteng oor voortsleepende rioolbesoedeling. Die aanklagte hou verband met die Hartbeesfontein watersuiveringsaanleg en versuim om 'n opdrag na te kom wat ingevolge die Nasionale Waterwet uitgereik is. Bloem sê behandelde water het tussen Januarie en September slegs 68% van die tyd aan die microbiologiese standaarde voldoen en 61% van die tyd aan chemiese standaarde. Die Amerikaanse president Donald Trump sê Washington sal nie voor die middeltermynverkiesing nuwe aanvalle op Iran uitvoer nie. Hy sê gesprekke met Teheran is tans aan die gang en Amerika se blokkade van Israels hawens sal van krag bly terwyl onderhandelings voortduur. Die oorlog het reeds energievoorrade ontwrig en brandstofpryse die hoogte laat inskiet. Die twee lande het voorstelle uitgeruil gemik op die beëindiging van die konflik en om die straat van Hormuz 'n belangrike wêreldhandelsroete te heropen. Trump het egter Iran se jongste voorstel verwerp. In tennis, die wêreldnommer 2 Alexander Zverev het Wu Yibing van China geklop om die derde ronde van die Shanghai Meesters te bereik. Die eerste gekeerde speler het 'n kortstondige skurk oor sy linker enkel oorkom nadat hy tydens die tweede stel gegly het en daarna die valbypot gewen om die oorwinning te beklink. Zverev sal van krag bly terwyl onderhandelings voortduur. Die oorlog het reeds energievoorrade ontwrig en brandstofpryse die hoogte laat inskiet. Die twee lande het voorstelle uitgeruil gemik op die beëindiging van die konflik en om die straat van Hormuz 'n belangrike wêreldhandelsroete te heropen. Trump het egter Iran se jongste voorstel verwerp. In tennis, die wêreldnommer 2 Alexander Zverev het Wu Yibing van China geklop om die derde ronde van die Shanghai Meesters te bereik. Die eerste gekeerde speler het 'n kortstondige skurk oor sy linker enkel oorkom nadat hy tydens die tweede stel gegly het en daarna die valbypot gewen om die oorwinning te beklink. Zverev het sy teenstander

0: word gewen om die oorwinning te beklink. Zverev het sy teenstanders se kragtige houe geprys en gesê sy eie afslaanwerk het om deur die moeilike wedstryd gehelp. Hy kom nou teen Quinton Hlies van Frankryk te staan in 'n poging om 'n derde titel die seisoen te verower.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.53 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,896. Prys van goud is $4,172.10 per fynons. Brent olie $106.44 per vat. Platinum $1,692.90. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Kontak 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Lekker om jou geselskap te hou. Ons is op pad huis toe of werk toe of weg vir die naweek. Die lang naweek is nou daarmee een, maar ek meen, niks nie een keer ons 'n bietjie weg te breek. So, kom ons kyk na die paaie.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig in my hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Gilview, die N12 Oos, botsing by Klipperveerlaan met vertraging stans. Bedfordview, die N12 R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gilulies Wisselaar. Spruitview, die N3 Suid, druk verkeer in die richting van Leondale weg. Die Londenweg M54 se oprit tot die N3 Noord is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak. Dan sou wees asseblief by uitkyk. Pretoria, Pretorius straat, verkeersligte buite werking by Sesulu straat en lyk dit feit dis my storie. Kort maar kragtig vir 'n Vrydag. Hou dit veilig in my hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme met die verkeer. Sê, kom ons begin met die musiek.

0: Dis Liesel Pieters met Singles. En nou jy gehoor van Westlife met Alleen My Love and You. Bly ingeskakeld by Bosveld Studio, maar dit is 13 minute oor 4. En die tyd word aan jou gebring deur Hanny Dion Mouwes. Ek kan hulle skakel by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ja kyk, dis vandag toe nou so, ons het 'n nuwe wenner gekry vir daardie kompetisie. Ja, dit was toe nou spesieplesie met permissie gewees. Vat jou toe nou, neem jy toe nou hele entjie ver terug vir Suid-Afrikaanse TV, nê? Nee? So baie geluk aan ons wenner verhoor vanmôre. Dit beteken ons het episode 6 van hierdie drama, wat ons noem die TV Goues Week, dis week 6 dan nou, en 'n hele splinter nuwe storie, sal ek sê. Nee, die ene, is een eentje terug, reg? Hy is een eentje terug. Hy is hoor nie, is bykie verder terug as verlede week. So hier die ene, episode 6, moet jy mooi luister. Jy ken hom, ek beloof jou, jy ken hom, ek ken hom. Ek onthou selfs prente, as ek my oortebak, sien ek hoe begin die reeks op TV. Reg? Gegewe, ek was redelijk jong, baie jonger, baie jonger. Maar jy, ek beloof jou, jy ken hom, luister fijn, luister mooi, dan stuur jy vir my jou antwoord in 064-115-2281, reg? So dink nou, bykie verder terug in tyd, datums gewys, gaan ver terug met hierdie ene, nie so ver terug, he. Kom bykie nader.
2: Ek kyk my story.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: En dit is Nadia Bester met Vlinders. Jy het gehoor van Elvis Presley met Suspicious Minds. Net voor. Bly geskakel, tyd vir die nuus hooftrekke.
1: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet. 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
2: Kry jou motorhuis, werkswinkel en stoorkamer gereed vir enige projek. Kry die 5 vlak swaar diensrak, 200 kg per vlak, dit was R1299 en is nou net R699. Kry die 270 stuk werktuig waastel vir werktuigkundiges, dit was 10999 en is nou net R8999. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In die nuushooftrekke, president Ramaphosa en die Suid-Afrikaanse regsgeleerde Navi Pillay geluk gewens nadat sy die 2026 Nobelprys vir Vrede gewen het vir haar werk ter bevordering van vrede en internasionale reg. ANC Jeugliga vra strenger toepassing van immigrasiewette terwyl die aantal buitelanders by binnelandse sake se kantore en vlugtelingsentrums skerp toeneem. India Jeugminister van Water en Sanitasie Jack Bloom steun strafregtelike aanklagte teen die stad Ekurhuleni en die Ekurhuleni Watersorgmaatskappy in Gauteng oor voortsleepende rioolbesoedeling. Volgende vlerige nuus sal wees om 5:00. Bly geskakel.

Sarkie met Langpad. Hoopelik het te lang vir jou nie. Ons nou by die huis, nou by die huis. Gou ek deel gou met jou wat is vandag eerste, dis wêreld eierdag, soos hoendereier dag. Ja. Is internasionaal. So het jy vanoggend 'n roer eiertjie gehad of het jy eiertjie gebak gehad? Ek weet nie. As jy het, dan sou ons een voor. Dan het jy. Dan vier jy hom maar nou. Maar ja, alles is vier hom, veral sy hy's vol vitamine en goeie dinge en is baie goed vir jou gesondheid en al daardie dinge. So wees vriendelik met die hoender en kry 'n eier. En ja, vier hom. Dan en dit nie is dit internasionaal, wel, waar in Amerika, kom ons stel dit so, is dit pizza en bierdag vandag. Hulle sê die twee loop glo blykbaar baie goed saam met mekaar, pizza en bier. En aan die kant is nie helemaal so seker nie. Jy gesien hoe droog lyk Amerikaanse pizzas. Lyk of jy daai ding op die strand kan gaan gooi gedurende Desember vakansie en dan gaan hy so 'n eentjie gaan. Want hy lyk maar erg droog van hulle. Regtig, jy al sien. Ander dinge, weet, daar's goeie restaurante wat blykbaar baie goeie pizza maak in Amerika. Het vriende gesê wat daar woon, maar meestal oor die algemeen op die TV lyk hy is nogal asof hy as jy hom sou druk in 'n koppie koffie, nie dat jy moet nie, maar verbeel jou vir 'n sekonde dat hy al die koffie uit, soos aan huis beskuit. Hy gaan alles vat, so droog is hy. So ja, maar hulle vier hom vandag in Amerika, is 'n bietjie pizza en bierdag, so nou weet jy wat om te doen vir Vrydag aand.

0: Marie Bosman met Hoogtey en jy het gehoor van Shepherds, Geronimo en Blake Shelton met Straight Outta Cold Beer. As jy gauw maak, sal jy kry. Ons kyk na die paaie.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, dis die nommer. Die R21 Suid het 'n stilstaande voertuig by R21 Suid by Griffisweg. N12 R24 stilstaande voertuig oos voor Elektron Wisselaar wat vertragings veroorsaak. Pretoria die N1 Noord, die botsing by Rangelaan veroorsaak drukverkeer. Ormonde die M1 Suid, drukverkeer in die richting van Ormonde. M1 Maaikie Noord is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld noord by die Bekloewisselaar wat vertragings veroorsaak. Bedverview die N12 en die R24 West drukverkeer beide rigtings daar en van die Gelulies. Gilview N12 by Klipperfuurlaan verwag vertragings en versperrings. Verkeer word ook, lyk dit vir my, tans herlei in beide rigtings, so wees maar geduldig. Dit is die N12 Gilview. Weens 'n incident by Klipperfuurlaan beide rigtings is geaffekteer deur drukverkeer en word ook tans herlei. N1 Danieberg Noord stilstaande voertuig by N1 Noord na Linwoodweg. Spruitview die N3 Suid drukverkeer nader aan Leondaleweg. Fourways Witkoppenweg verkeersligte buite werking by Roxham Road. Barbecue Downs die R55 verkeersligte buite werking by Main Road. Pretoria Eskimpleilaan Noord drukverkeer in die rigting van Mootstraat is aangemeld. Het baie veilig en kom ons kom allemaal veilig thuis vir die naweek. Tyd om deur te beweeg vir 5:00 in die jongste in die nuus, so wat het ons hierso? Ons het vir Chris Stein, of terwyl plakkies sê jy wou, maar Chris Stein nie te min, met Jellemal, en dan op sy hakke het ons vir Keith Marshall uit die 80s, uit met Only Crying.

0: Die Jom is Only Crying van Keith Marshall, die enigste groot wereldwye treffer daar die ene, enigste een. Hy is tussen neus en oor. Dan het jy gehoor van Chris Stein met Helemaal, nou, so helemaal deurbeweeg vir 5 uur.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'n Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het gewaarsku teen waninligting rakende uitspraak van die konstitusionele hof oor asielsoekers. Schreiber het in 'n onderhoud met die SABC gesê, hulle het die howe versoek om duidelikheid te verskaf oor die reëls vir die aanhouding van asielsoekers terwyl hulle aansoeke verwerk word. Hy meen aanhouding behoort onder sekere voorwaardes toegelaat te word. Hy het beweringe verwerp dat binnelandse sake outomatiese burgerskap, stemreg of asiel toestaan. Intussen vra die Forum for South Africa dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die land se grondwetlike raamwerk. Die forum se leier te Bogoma Shilumpani sê mense wat Suid-Afrika wettig binnekom, die wet gehoorsaam en 'n bydrae tot die samelewing lewer, moet met waardigheid en respek behandel word. Hy voeg egter by die publiek se frustrasie neem toe oor die regering se vermeende versuim om onwettige immigrasie te beheer en die land se grense te beveilig. Die staat Tswane se departement van menslike nedersettings het 'n dringende waarskuwing aan inwoners van Mamelodi uitbreiding 6 en omliggende gebiede uitgereik oor die bedrieglike behuisingsvraelys Slenter. Swendelaars doen hulle voor as verteenwoordigers van die stad en gaan rond met 'n bedrieglike dokument, Housing Beneficiary Investigation Questionnaire. Die departement se woordvoerder, Doreen Magoloko, het bevestig dat die munisipaliteit nie so opname of ondersoek doen nie. Nuus uit die buiteland is dat Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner sal vandag in Miami met Oekraïense ambtenare vergader om nuwe voorstelle voor te lê om Ruslandse oorlog in Oekraïne te beëindig. Die samesprekings volg nadat president Volodymyr Zelensky Washington gekritiseer en Amerika beskuldig het dat hy nie bereid is om Oekraïne te help om homself teen Russiese aanvalle te verdedig nie. Kiev vra sterker lugverdediging en veiligheidswaarborge en die heropbou van Oekraïne na die oorlog. Europese ambtenare is na die samesprekings genooi en dit volg terwyl Rusland en Oekraïne mekaar steeds aanval. In tennisnuus is dat Hubert Hurkacz van Pole en die viermalige kampioen Novak Djokovic by die Shanghai Meesters toernooi in 2 stelle in die tweede ronde geklop om na die derde ronde deur te dring. Die 29-jarige het 'n einde gemaak aan Djokovic se 8 oorwinnings en het 'n indrukwekkende 13 kushoue en 28 wenhoue geslaan. Die 39-jarige Djokovic het in Shanghai aangekom kort na 'n rekord 7de China Open titel op Beijing gewen het. Die nederlaag is nog 'n terugslag in 'n moeilike seisoen vir Djokovic, wat onverwags in die eerste ronde van die Amerikaanse Open uitgeskakel is.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.52 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,502. Prys van goud $4,189.56 per fyn ons. Brent 3 olie $106.71.
10: Hy staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.52 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,502. Prys van goud $4,189.56 per fyn ons. Brent 3 olie $106.71 per vat.

0: $2. Prys van goud $4,189.56 per fyn ons. Brent 3 olie $106.71 per vat. Platinum $1,686.50. Goeiemiddag en baie welkom weer van my Roan Pinaar saam met jou op pad naweek toe. Ons moet net daar wees. Ek dink ons is baie nader as die vorige ronde, maar nou ja, ons is sterk op pad. Sou dit baie veilig daar buite om op hoogte by 0641152281.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Bedford View, die N12 R24 Wes druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. Normandie, die M1 Suid druk verkeer in die rigting van Normandie. Die N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig by N1 Suid na Rigel Lane. Pretoria, N1 Noord druk verkeer in die rigting van Garsfonteinweg. Centurion, N1 Noord druk verkeer in die rigting van Ou Johannesburgweg. N12 Oos, incident op N12 Oos, beide rigtings by Klipriviertlaan met vertragings. N12 Wes, incident op N12, wat vertragings oorsaak beide rigtings. N1 Suid se oprit tot Gordonweg het 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Gordonweg met vertragings. Spruitview, die N3 Suid druk verkeer in die rigting van Leendaleweg. Die N12 Wes het 'n stilstaande voertuig wes voor Elektron Wisselaar wat vertragings veroorsaak. M1 Maaikien Noord druk verkeer weens 'n stilstaande voertuig op die M1 Noord by die Bekloe Wisselaar. Gilview, die N12. Daar is 'n probleem met vertragings weens 'n incident. Beide rigtings word geaffekteer en ook herlei. So wees maar geduldig. Barbecue Downs, die R55, verkeersligte buite werking by Main Road. Four Ways, Witkoppenweg, verkeersligte buite werking by Roxhamweg. Pretoria, Eskimpelelelaan Noord, druk verkeer in die rigting van Mootstraat, is aangemeld. So wees asseblief ook maar op die uitkyk en versigtig. Dan het ek ontvang dat, lyk het vir my, bane is gesluit, na berig, op die N12 tussen Kliprivier Rylaan en Komarustraat, in die Glen Eagles omgewing weens incident. Die verkeer word herlei. So wees maar geduldig, dankie vir die boodskap. Hou dit veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, GTEC verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.

0: Dis Marius Strydom met Ek is hier. En jy is by Bosveld Studio, dis waar jy is. Het jy gehoor van Wang Chung? Wat beteken geel? Dit iets te doen met 'n klok. Ja, soos 'n skoolklok of 'n ding. Noodklok. En as hy geel noodklok. Vertaal, ek dink is dit Japanees of Chinees, iets in daai rigting. Wang Chung, lekker. Met Dance All Days. Daar is hy. En is Bosveld Studio geskakel, die tyd is 4:15 en het word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet die 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Blackbird met Rain On Me. Kom ons kyk gou weer na die paaie. Midrand N1 Noord druk verkeer in die rigting van Nieuwrode is aangemeld. En Fourways die N1 Suid druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. N1 Westelike verbypad in 'n noordelike rigting insident op die N1 Noord na die N17 met druk verkeer. N4 Wes is stilstaande voertuig op die N4 Wes by Watermeierstraat. Bedfordview die N12 ver 24 Wes druk verkeer beide rigtings na en van die Gloolies. Ormonde die M1 Maaikien Suid druk verkeer in die rigting van Ormonde. N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig by N1 Suid na Rigelaan. Pretoria die N1 Noord druk verkeer in die rigting van Garsfonteinweg. N12 Oos insident by N12 Oos beide rigtings word geaffekteer by Klippervuurlaan. Die N12 Wes insident by Klippervuur wat vertragings veroorsaak by die rigtings. N12 Wes stilstaande voertuig by N12 en R24 Wes voor Elektron wisselaar. M1 Maaikien Noord druk verkeer weens 'n stilstaande voertuig by M1 Noord by die Bekloe wisselaar. Fourways Cederweg in oostelike rigting 'n botsing by Cederheilaan Wes. Witkoppenweg of liewer Fourways Witkoppenweg is verkeersligte by te werk en by Roxhamweg. Pretoria Mabopane Hoofweg Noord druk verkeer in die rigting van Hebronweg en dit lyk as my is histories as ek hom uitvind. Hou dit veilig daar buite.
2: So, but I used to be able to tell Stereo, here is Ed Sheeran's Overpass Graffiti.

0: valleys aan.
1: Maar 'n goeie paar valleys lyk daar maar netjies, nee. Maak asom jonger, 'n goeie paar valleys. Hey, en hy sê sy lyk soos Wonder Woman met daai valleys aan. Dis Anton Botha met 'n splinternuwe valleys. Het ek gehoor van Ed Sheeran's Overpass Graffiti, nou is dit tyd vir die nuus hooftrekke.
2: By Njot interpreteer ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njotigroup.co.za of besoek www.njotigroup.co.za. Njoti Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het gewaarsku teen waninligting rakende uitspraak van die konstitusionele hof oor asielsoekers. Schreiber het in onderhoud met SABC gesê hulle het die hof versoek om duidelikheid te verskaf oor die reëls vir die aanhouding van asielsoekers terwyl hulle aansoeke verwerk word. Intussen vra Forum for South Africa dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die land se grondwetlike raamwerk. In die stad Tshwane se departement van menslike nedersettings het 'n dringende waarskuwing aan inwoners van Mamelodi uitbreiding 6 en omliggende gebiede uitgereik oor 'n bedrieglike behuisingsvraelys slenter. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand. Die hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
1: Ek kom ons kyk so lank na daardie temperature vermore. Ons begin in Gauteng. Pretoria 16:32, Johannesburg 14:33, Vereniging 12:31. Vir Mpumalanga Zimbombela 17:30, Ermelo en Emlahleni 14:28. Standerton 12:29 en Skukuza is 18:33. Limpopo Polokwane 16:30, Palabora 19:34, Zinien 17:32. Messina 18:34, Lephalale 18:36, Mokopane 16:33. Vir die Noordwes is Klerksdorp 16:33, Potchefstroom 15:33, Mafikeng 16:33, Rustenburg 18:33 en vir Vryburg 16:34. Die Vrystaat is Bloemfontein 12:33, Welkom 15:33, Bethlehem 10:30. Noord-Kaap, Upington 16:37, Kimberley 12:34, De Aar 12:33, Alexander Baai 12:22, Springbok 16:33, Calvinia 9:33 en Versadering 3:29. Vir die Weskaap, Skaapstad 13:29, Vredendal 11:34, Riversdal 11:29, George 12:21, Woester 12:33, Beaufort West 12:31, Oudtshoorn 11:32. Vir die Ooskaap is Tuberga 12:20, Makanda 10:24, Nkuba 10:33, Roberts Bookway Town 10:28, Kgompo City 13:22, Port St. John's 17:24, Mthatha 12:25, Kumani 10:30 en Kontle 11:25. Vir KwaZulu-Natal is Durban 21:26, Richards Bay 18:30, Pietermaritzburg 15:29 en Verleidismith 17:33. Vir verder weerligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aangebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
0: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
1: En nou vir die sport en kort. Motorsport nuus heel eerste is dat die Mercedes renjaer George Russell was die vinnigste in die enigste oefensessie vir die Singapoerse Grand Prix met 'n tyd van 1 minuut 32,274 sekondes. Charles Leclerc van Ferrari was tweede met Lando Norris van McLaren in die derde plek op 'n stowwerige baan te midde van rook afkomstig van bande of liewer brande in Indonesië. Die naalren formaat laat spanne met net een oefensessie voor kwalifisering. Russell se goeie vertoning is egter oorskadu deur 'n kragbronstraf wat beteken hy sal Sondag se Grand Prix heel agter op die wegspringrooster moet begin. So skuif hom heel agter in die bus. Nou die Ferrari renjaer Lewis Hamilton hoop op nat weer vir die naweekse Grand Prix in Singapore en sê hy floreer as hy in die reën moet jaag. Nou die 7-malige wêreldkampioen het verlede naweek derde geëindig in Maleisië. Hy het op bedroe weerbande in gladde toestande begin en van die 18e plek af teruggeveg. Hamilton sê uitdagende weerstoestande toets renjaer se vaardighede en skep geleenthede om 'n verskil te maak. Nou, reën kan Saterdag se snelwedren en Sondag se Grand Prix beïnvloed met slegs een oefenronde voor kwalifisering vir die snelwedren. Dit span 'n beperkte tyd om voor te berei. Oor na rugby, die Haaiers se hoof van vrugter JP Petersen het talle veranderinge aan sy span aangebring vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Stormers in Kaapstad. Die besoekers het hulle eerste twee tuiswedstryde van die seisoen gewen terwyl die gasheer 'n gemengde welslaag oor sewe behaal het. Veelsuidige Springbok Andre Esterhuizen sal die Haai aanvoer, wat ook sy internasionale spanmaats Oxenjay, Thomas de Toy, Jaden Hendrikse, Lucy Moyo, Eben Etzebeth, Edmo van der Merwe en Ethan Hooker in die beginspan insluit. Die stud Vincent Koch is op die bank. En dan tennisnieus is dat Hubert Hurkacz van Polen het die viermalige kampioen Novak Djokovic by die Shanghai Meesters toernooi in twee stelle in die tweede ronde geklop om na die derde ronde deur te dring. 29-jarige het einde gemaak aan Djokovic se 8 oorwinnings en het 'n indrukwekkende 13 kushoue en 18 wenhoue geslaan. 39-jarige Djokovic het in Shanghai aangekom kort na hy 'n rekord 7de China Open titel in Beijing gewen het. Die nederlaag is nog 'n terugslag vir 'n moeilike seisoen vir Djokovic wat onverwags in die eerste ronde van die Amerikaanse Open uitgeskakel is. En nog steeds tennis is dat die wêreldnommer 2 Alexander Zverev het vir Wu Yibing van China geklop om die derde ronde van die Shanghai Meesters te bereik. Eerste keer die speler het kortstondige skrik oor sy linker enkel oorkom na hy tydens die tweede stel gegly het en daarna die valbypot gewen om die oorwinning te beklink. Zverev het sy teenstander se kragtige houe geprys en gesê sy eie afslaanwerk het hom deur 'n moeilike wedstryd gehelp. Hy kom nou teen Quinton Hlies van Frankryk te staan in 'n poging om 'n derde titel seisoen te verower. En dit is wat ek het vir jou. Sport en korte vandag en ook die week. Wees welkom terug maandagmore saam met Lee Przeski. Geniet jou naweekse sportverrigtinge.

0: Onthou, vanaand jy Brad Pitt. Moor is jy spierwit. Dit is Luke Holmes en Brooks and Dunn's One Too Many. Jy het gehoor van Jean Belger en Taché met Noord. Nee, dis want ek gaan.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou, 064-115-2281, nou verveel net op hoogte van enige ander probleem, maar vir nou, die N12 in de westelijke richting is stilstaande voertuig aangemeld bij N12 West op tot Klipriverlaan. Die N3 Noord is stilstaande voertuig bij N3 Noord voor Greylaan. Pretoria, die N14 Noord verwacht vertragings richting R101 Wisselaar. Pretoria en jy Noord, druk verkeer, richting Gaarsfonteinweg. N1 Danieuwebergsnelweg in suidelike richting is stilstaande voertuig by N1 Suid na die proefplaas Wisselaar, uit druk verkeer. N12 Oos is stilstaande voertuig by N12 Oos by Elands Wisselaar. Ormonde, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van Ormonde. Midrand, N1 Noord, druk verkeer richting Nieuwrood. N1 Noord, incident by N1 Noord na die N17, wat vertraging veroorsaak. N4 Wes, het is stilstaande voertuig by N4 Wes by Watermeierstraat, so wees asseblief op jy uitkyk. In Valway is Cederweg in oostelike richting een botsing by Cederrylaan Wes. Pretoria, Hebronweg in westelike richting vertragings weens een botsing by Mogwanestraat. In Pretoria, Mabopane-Hoofweg Noord, is daar druk verkeer in die richting van Hebronweg. Wees maar asseblief op jy uitkyk daarvoor en hou jy net op hoogte 064-115-2281. Nou, dan sê ek baie dankie vir die saamluister, die saamgesels, deur die week, ons maak maandagmiddag om 4:00 baie beslis weer, so, ons spaar is ons hier, baie beslis. Ek draf uit met die volgende 3, The Weeknd en Ariana Grande, The Save Your Tears, Post Dave met Laatnacht Son op Goodbye, en die man het vandag sy verjaardag 33 jaar oud, is hy, dit is Scotty McCreery, met You Make That Look Good, gebeurde 93, ja, hy is so 5'10", hy is getroud, en ja, hy het al een paar albums uit in 2011, wen die wat daar American Idol. In 2011 kry hy sy eerste album, 2013 sy tweede album. Hy het in 2016 'n boek bekend gestel en in 2021 sy vyfde album al bekend gestel. Scotty McCreery. Jy hoor hom laaste met You Make That Look Good. Tot maandag, geniet jou naweek.

0: Goeie country klanke. Van Scotty McCreery, waarmee Roan Pienaar jou gelaat het, hier by die Hart van Goud, do you make that look good?
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek cosafe.co.za.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, SASSA reageer oor toelaas wat aan ontvangers uitbetaal is wat nie kwalifiseer nie. Die Wes-Kaapse regering wil sterker, meer verantwoordbare munisipaliteite hê. En motorsport, George Russell is die vinnigste in die Singapore Grand Prix oefensessie te midde van rookmis. Goeienaand, ek is Tionet Vocht. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid sê, hy het kontroles verskerp om bedrog te voorkom en te verseker, maatskaplike toelaas gaan aan mense wat daarvoor kwalifiseer. Dit volg op mediaberigte dat betalings gedoen is aan begunstigdes wat na bewering nie vir toelaas in die 2025-2026 boekjaar in aanmerking gekom het nie. Andile Tsona van die agentskap sê, hersienings en sertifikate is nie gemik om wettige begunstigdes uit te sluit nie, maar om te bevestig dat ontvangers steeds kwalifiseer en nog lewe. Die Wes-Kaapse regering sê, nuwe riglyne is ingestel om munisipaliteite te help om dienste te handhaaf tydens politieke onbestendigheid in koalisieregerings. Die riglyne is ontwikkel in samewerking met Doela Omar Instituut, die Hans Seidel Stichting en kenners van plaaslike regering. Die riglyne is om munisipale administrasies te versterk, bestuur te verbeter en te verseker amptenare gaan voort om gemeenskappe te dien, ongeag politieke veranderings. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê veranderings in politieke leierskap mag nie noodsaaklike dienste ontwrig nie. Motorsport, die Mercedes renjaer George Russell, was die vinnigste en die enigste oefensessie vir die Singapore Grand Prix met 'n tyd van 1:32.274 en dan Charles Leclerc van Ferrari was tweede met Lando Norris van McLaren in die derde plek op 'n stowwerige baan te midde van rook weens brande in Indonesië. Die snelrenformaat beteken spanne het net een oefensessie voor kwalifisering. Russell se goeie vertoning is egter oorskadu deur 'n kragbronstraf wat beteken hy sal Sondag se Grand Prix heel agter begin. En ten slotte, die Kanadese sangeres Celine Dion het vinnig herstel nadat sy tydens haar konsert in Parys op die verhoog geval het. Die 58-jarige het Woensdag by die Plenitude Arena opgetree, toe sy blykbaar met haar hak in die soem van haar broek getrap en geval het. Sy het dadelik opgestaan, dadelik met 'n duim omhoog vir die gehoor gewys, alles is reg en voortgegaan om te sing. Die konsert is deel van haar eerste uitgebreide reeks lewendige optredes in 6 jaar na haar diagnose van 'n seldsame neurologiese afwyking wat erge spierstyfheid en pynlike spierspasmas veroorsaak. Dis die einde van die nuus, volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam Willem Engelbreg.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.51 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,155. Die prys van goud is $4,185.79 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $107.15 per vat en platinum $1,688.06. En so dan, goeienaand weer van my toe, net baie welkom hier op 'n lekker Vrydag aand. Is naweek, week is daarom nou op sy rug. En as jy wel nog werk, dan is Bosveld Ferry nog al die pad ook saam met jou daar. En ek weet ook dat hierdie tyd op 'n Vrydag is die verkeer nog redelik aan die beweeg. So kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 in 'n suidelike rigting is die stilstaande voertuig na Ellendale weg. Die N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig en dit pad en platinum $1,688.06. En so dan, goeienaand weer van my toe, net baie welkom hier op 'n lekker Vrydag aand. Is naweek, week is daarom nou op sy rug. En as jy wel nog werk, dan is Bosveld Ferry nog al die pad ook saam met jou daar. En ek weet ook dat hierdie tyd op 'n Vrydag is die verkeer nog redelik aan die beweeg. So kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 in 'n suidelike rigting is die stilstaande voertuig na Ellendale weg. Die N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig en dit is dan by die afrit na

Klipprivier weg. Maaik 1, M1, suidelike rigting, daar stadig bewegende verkeer na Crown Wisselaar. Gauteng N1, westelike verbypad in 'n noordelike rigting, is daar ook 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisulu weg. N12, westelike rigting, stilstaande voertuig, dis iemand ons nou net gehad het, vir Klipprivier weg. Dan is daar by N3, November 3, in 'n noordelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by Greylaan. Die N14 noordelike rigting kan daar verwag word dat daar kan ek nou sê daar gaan mense wat moet wag daar, want dit is as gevolg daar na die R101 se wisselaar is daar 'n oponthoud. Dan die N1 noordelike rigting is daar druk verkeer na Garsfonteinweg. N12 oostelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Elands wisselaar. Dit lyk vir my, dit is alles op die stadium. So hou my maar op hoogte indien daar enig iets anders is. 064-115-2281 en soos Roan altyd sê, hou dit maar veilig op die paaie. Fleetwood Mac has a little eyes. Geniet jou vrijdag aan, in geselskap van Bosveld.

0: Rub it in. Ja, ons sal dit invryf. Dis Vrydag aande, The Rustlers en Zoe met Liefie. Die tyd 15 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: En is Seiler gewees met Latina Lover hier by 107.5 FM. En ons kyk gou weer hoe lyk ding op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 12 in 'n suidelike verbypad in 'n oostelike rigting is daar druk verkeer na N12 en dit is by Zuiderweg en Camaro straat. Dan die N1 Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is by die Vleende Piering wisselaar. Dan die N1 Dani Joubert deurpad en dit is 'n noordelike rigting by Riegelaan is daar ook 'n stilstaande voertuig. N1 Westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig by 14de Laan. Dan by die N12 is daar polisie teenwoordigheid en dit is naby Kliprivierweg. So daar is ook vertragings. Daar neem asseblief 'n alternatiewe roete. Dis 'n misdaad toneel wat dan daar is. En dan die N1 Westelike verbypad, suidelike rigting, stilstaande voertuig by 14de Laan. Dit het ons reeds gehad. En dan by Ellendale weg, op die N1 in 'n suidelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig. Ons kyk weer kwart voor 7 se kant na die monitor, hou dit veilig daar waar jy ook al is en waar jy nie op pad is. Rihanna Nell met Timbuktu.

0: Dit is, ek noem al die 7 dwergies, het Dave D, Dozie, Biki, Mikintish, met Bandit, so ou eniekie, binnenkort die weer.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hem op Facebook Marketplace, en binnen 3 minute krijg jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs, die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Streeks weervoorspelling vir môre die 10de Oktober en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele middagbuie en donderbuie. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe oor die laafveld waar dit oor dele warm sal wees. Daar sal in die ooste oggendmis voorkom. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die suide, dit sal oor dele baie warm wees. Noordwes, mooi weer, wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie. Die Vrystaat, mooi weer, wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal word met enkele buie en donderbuie. Noordkaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie. Dit sal koel langs die kus wees. Warm oor die verre noordooste, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot redelijk sterk, suid tot suidoos waai, maar sal gedurende die middag soms sterk wees. Die Weskaap bewolk oor die Overberg distrik gedurende die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordwestelike dele in die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai en gedurende die middag redelik sterk word. Westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met oggend en aandmis oor dele in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal vroegoggend oor dele lig en veranderlik wees, andersins sal dit lig tot matig noordoos waai, maar gedurende die middag oor dele matig tot redelik sterk suidoos. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met oggendmis en motreën oor dele suid van die platoorand. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie, maar met verspreide buie en donderbuie oor die noorde. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig en veranderlik wees, andersins matig tot redelik sterk noordoos. KwaZulu-Natal, kolle oggendmis oor die binneland. Andersins mooi weer en warm, tot baie warm, maar warm langs die suidkus. Dit sal gedurende die middag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar met verspreide buie en donderbuie oor die noordwestelike deel. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en gedurende die middag noord van Durban sterker word. Minimum en maximums. Gauteng, Pretoria 16:32, Johannesburg 14:33, Vereniging 12:31, Mpumalanga, Mbombela 17:30, Ermelo 14:28, Emalahleni 14:28, Standerton 12:29, Skukuza 18:33, Limpopo provinsie Polokwane 16:30, Paleborwa 19:34, Tzaneen 17:32, Musina 18:34, Lepelale 18:36 en Mokopane 16:33. Noordwes Klerksdorp 16:33, Potchefstroom 15:33, Mahikeng 16:33, Rustenburg 18:33, Vryburg 16:34. Vrystaat Bloemfontein 12:33, Welkom 15:33, Bethlehem 10:30. Noordkaap Uppington 16:37, Kimberley 12:34, De Aar 12:33, Alexander Baai 12:22, Springbok 16:33, Kalvinie 9:33, Sutherland 3:29. Die Wes-Kaap, Kaapstad 13:29, Vredendal 11:34, Riversdal 11:29, George 12:21, Worcester 12:33, Beaufort West 12:31, Oudtshoorn 11:32. Ooskaap, Berga 12:20, Makanda 10:24, Kraddock 10:33, Graaf-Reinet 10:28, Ooslondon 13:22, Port St. John's 17:24, Mthatha 12:25, Kumani 10:30, Mthatha 11:25, KwaZulu-Natal, Durban 21:26, Richards Bay 18:30, Pietermaritzburg 15:29, Ladysmith 17:33. Dit wil nou vir my voorkom asof die meeste dele in die land so by 33 gaan draai vir maksimums môre. Lekker warm weer vir die naweek. Hier is Amanda Luit, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en dan dans ons.

0: Is invisible touch gewees van Genesis, jy hoor 'n Phil Collins se stem daar en dan ook Amanda Light en dan dans ons op 'n Vrydag.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By N12 in 'n suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by Kliprivierweg. Dan is daar 'n botsing net na 14de Laan noordelike rigting by N1. Gauteng N12 westelike rigting by Kliprivier. Dis die een wat ons daar behoor ook gehad het. Stilstaande voertuig. N1 noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. N12 suidelik verbypad oostelike rigting is daar druk verkeer en dit is by Xavierweg en Camaro straat. Geen nuwe inligting nie. Hou my op hoogte by 0641152281. Kom veilig tuis en jy daai vleisie kan braai en saam met my en Bosveld Stereo kan wees vir die res van die aand. Hier is a Rocking Horse en Edge of a Broken Heart.

0: Cruising, dit was die Benga Boys gewees, en as jy op die paaie is, ry dan maar net versigtig.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450 1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodations.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11:00 die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Die tradisionele Boere Musiekklub se Oosrand tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 17de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 6:00 die aand by Wardsway, Pretoria straat 553 Fairleeds, Benoni. Drag is netjies. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R75 per persoon. Skoolgaande kinders, gratis. Orkeste wat gaan optree is Jan Joubert en Orkes, Stefan van Zyk en Vriende, Voorloper en Langpad Boere Orkester. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Eie kosmandjies is welkom. Vir meer inligting, kontak vir Martin by 082-542-1908, 082-542-1908.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis Jennifer Rush en Ring of Ice hier in nuwe uur vir ons ingelei en dis 4 minute na 7. Ek vertrou dat jy as net soos ek 'n aangename Vrydag gehad het sover en dat ons dit net vir jou nog sommer lekkerder maak. Sien net hier saam met jou tot skuins voor 10 en dan Vrydag aand klanke. Hier is the Triplets Dancing in the Shadows.

0: Dit was The Hollies, I'm Alive, en dan is die tyd. 14 minute na 7 word aangebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BassLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Dis Natasha Lee wat so vra, vat my en dans met my op hierdie lekker Vrydag aand. En is daar vuur wat brand, is daar vleisie op die kole, ek hoop so. Dis 'n heerlike aand, dink ek, buitekant. Hier is 'n champagne se Valentino.

0: And there's a Goombay dance band, My Bonnie Lies Over the Ocean.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

En dit is Marmalade Obladie Obladaar, terwyl ek so hier in die donker weer sit. En dan het ons of Chris Andrews gehad met Pretty Belinda. Leanie May sing van 'n ander bokkie, nie hierdie naweek van die naweek lyfie nie. 5 maal.

0: Ja, so ander bokkies, Leanie my.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Van die een ginsling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Gimme, dit was 'n Wakefield en dan natuurlik daai lekker enetjie van Abba, Does Your Mother Know. Ek hoop jy hou lekker Vrydag aand so ver. Hier is 'n Jackie Lou se drie bekwyne. Dan iets van Alvin Stardust uit 1974.

0: 1974 dan Alvin Stardust, I Feel Like Buddy Holly. Ons gaan wegspring met 'n lekker eenetjie van Kenny Loggins uit Top Gun.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

0: mamma Ikwero. Nou ja, die tyd is nou 13 minute na 8 word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

It Takes Two to Tango, sê die mense altyd, nou hier het hulle ook gesing daarvan, as Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two, ek hoop, dit gaan goed daar, soos ek sê, lyk nie daar as vanavond vreselike vuure wat gebrand word, of gebraai word, of net by 'n vuurtjie gesit word, nie is dalk te warm. Hier is Steve Hofmeyer se FM Stereo.

0: Stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Aksie.

the girls. Uh-uh.

Hy was Budapest van George Ezra, 'n jong man met die diep stem. The Weather Girls gewees, It's Raining Men. Mense wat vir my sê daar by die Andion, klein hoeves lyk het of daar weer wil opsteek. So ja, wees maar versigtig as jy op die paaie is en daar val dalk 'n paar druppels. Arno Jordaan se Mars, Pluto en Venus.

0: Dit was Cascada, en as dit vir jou, as jy wonderwerk nodig het, hier is hy gewees, I Need a Miracle. En dan was dit ook Arno Jordaan se Mars, Pluto en Venus.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

Bly net daar by my. Ja, dit is nou, daar is binnenkort nog net 'n uur vir my saam met jou oor. Maar hier was Freddie Nest, bly net naby. Bly net naby Bosveld. Hier is Nicholas Lou, anyhow, anyway, anytime, kan jy na Bosveld luister. www.bosveldstereo.co.za of op die toepassing. En dan is daar net na hom, is dit Bellini met Samba de Janeiro.

0: Was Bellini in Samba de Janeiro, Nicholas Lowe, anyhow, anywhere, anyhow, anytime, sê hy. Ons gaan wegspring ons nuwe uur, laaste uur vir my saam met jou vir die week, en dit is George Baker's Selection Santa Lucia by Night.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Daar is hy, George Baker Selections in Santa Lucia by night, 9:03. Ek vertrou dat dit vir jou rustig gaan daar waar jy is, die naweek wat voorlê. Daar is sekerlik heel wat goedjies wat gedoen moet word en daar is seker sport en allerlei dinge by die skole. So hier is Annelie van Rooyen, bly net voor.

Every cloud's got a silver lining. Dit is Anke gewees. Baie jammer dat sy nie eintlik meer sing nie, want sy het baie goed gedoen. Hier is Touché met Step by Step.

0: Dis Tusha hier, step by step. Anke, Silver Lining, nou die tyd 14 minute na 9 word in jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: sien jy my wit vlag hier, dit was Juanita Du Plessis gewees.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Van die een gunsteling na die ander, dit is

Het hierdie een en daarom nou vir jou lekker energie, sê ek nou net vir die wild. Hierdie liedjie is net, ja, hy gee vir jou lekker energie. So op 'n Vrydag aand, ek hoop jy dit baie, baie geniet. En dan sê ek vir jou dankie vir die hele week se saamluister. Ons maak weer maandag aand so tussen 6 en 10. En dan moet jy baie aangename naweek het geniet die warm weer. En hier is Neil Diamond se America en Peter Smith se Niemand Soos Jy, waarmee ek afsluit. Tot ziens en dan... Is dit die wil miljoen wat jou geselskap hou en jou deurvat tot 1 uur môre oggend. Tot ziens.

0: Pieter Smith, niemand soos jy. 'N Laaste een op hierdie Vrydag aand van die een en enigste. En niemand soos sy, Dionet Vogt. Sy is natuurlik maandagmiddag om en by 6 uur weer terug. En dan kan jy weer lekker saam luister. Sy sê ek moet nie sê dis maandagmiddag nie, dis maandag aand. Vir party van ons is 6 uur nog middag, die son is nog nie onder nie. Soos gewoonlik op 'n Vrydag aand gaan ons vanaand binnekort vir jou lekker musiek speel. So vir jou weer voorspelling gee en so 'n bietjie later 'n laatand oordenking. Maar voordat ons daarby uitkom, eers tyd vir 'n vinnige draai by die winkels.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Op die kop 10 uur op 'n Vrydag aand by Boswell Stereo. Goeienaand, baie welkom by die laatnag saam met my Dewald Viljoen. Ek en jy kuier saam tot so kort voor 1 uur Saterdagoggend. Ons het vir jou 'n vol program vanaand. Sit agteroor, kry jy ietsie in die hand om te drink of dit nou warm of koud is, maak nie regtig saak nie. Kuier saam met ons en geniet die musiek. Ek begin hierdie uur met 'n reuse treffer. Hierdie ene daar uit die 90's uit. Dit het radiostasies in hulle golwe behoorlik oorheers. Jy gaan weet waarvan ek praat as ek sê Meatloaf, né? Hierdie is I Would Do Anything For Love.

Dit was die stem van Shanay Grabie, net hier so by Boswell Studio met Ek Weet. Daniel Boone lê volgende en wag, jy gaan hierdie nou ook goed onthou, dis Sunshine Lover. Ek het vir jou Carrie Underwood se Denim & Rhinestones kort op sy hakke.

0: Die lieflike en talentvolle Carrie Underwood en Denimon Rhinestones bring ons uit by 9:15. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lonmouwer. Skakel gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Pet Shop Boys en Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? En voor het Anton Goosen se klein bietjie wyn. Nou, die klein bietjie wyn kan dalk die rede wees hoekom jy dit verdien het. Ek sal nou nie weet nie, maar daar is gewoonlik 'n rede. Ek het vir Jean Rifourie, ons eie Jean Rifourie volgende met Hart, Ben Platt en Rain, en dan kom ons by daai weervoorspelling.

0: Ben Platt en Rain. En in 'n oomblik is dit tyd vir die weervoorspelling. Dan gaan ons kyk of daar enige reën lê.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards. En staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weer voorspelling vir môre die 10de Oktober 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar het gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm sal wees met enkele middagbuie en donderbuie. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe in die Laagveld waar dit plek warm sal wees. Daar sal in die ooste oggendmiskolle voorkom. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die suide. Dit sal op plekke baie warm wees. Dan in die Noordwes is dit mooi weer, maar later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie. Vrystaat, mooi weer wat later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm word met geïsoleerde buie en donderbuie. In die Noord-Kaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele geïsoleerde buie en donderbuie. Dit sal koel wees langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot redelik sterk uit die suid tot suidooste waai, maar gedurende die namiddag soms sterk raak. Dan die Weskaap bewolk oor die Overberg distrik gedurende die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordwestelike dele en die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die suide waai en gedurende die middag redelik sterk word. Weselike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel met oggend en aand miskolle op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal vroegoggend op plekke lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig noordoos, maar gedurende die middag op plekke matig tot redelik sterk suidoos. In die oostelike helfte van die Ooskaap sit bewolk en koel met oggendmiskolle en motreen plekke op plekke suid van die plateaurand. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal matig en veranderlik wees, andersins matig tot redelik sterk vanuit die noordooste. KwaZulu-Natal oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar warm langs die suidkus. Dit sal gedurende die middag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en gedurende die middag noord van Durban sterker word. Nou vir daai allerbelangrike temperature. Gauteng, Pretoria 16:32, Johannesburg 14:33, Vereniging 12:31. Mpumalanga, Mbombela 17:30, Ermelo 14:28, so ook Emalahleni. Standerton 12:29, Skukuza 18:33. In die Noordwesp, verskoon tog Limpopo provinsie, Polokwane 16:30, Palaborwa 19:34, Tsanin 17:32. Masina 18:34, Lephalale 18:36, Mokopane 16:33. Dan Noordwes, Klerksdorp en Mahikeng beide 16:33, Potchefstroom 15:33, Rustenburg 18:33 en Vryburg 16:34. Vrystaat, Bloemfontein 12:33, Welkom 15:33, Bethlehem 10:30. Oor na die Noord-Kaap, wat lyk soos volg: Appington 16:37, Kimberley 12:34, De Aar 12:33, Alexanderbaai 12:22, Calvinia 9:33, Springbok 16:33 en Sutherland 3:29. Weskaap en Kaapstad 13:29, Vredendal 11:34, Riversdal 11:29, George 12:21, Woester 12:33, Beaufort West 12:31, Oudtshoorn 11:32. In die Ooskaap, Gqeberha 12:20, Makanda 10:24, Kraddock 10:33, Graaf-Reinet 10:28, Oos-London 13:22, Port St. John 17:24, Umtata 12:25, Kumani 10:30, Konse 11:25. Laastens, KwaZulu-Natal, Durban 21:26, Richards Bay 18:30, Pietermaritzburg 15:29, Ladysmith 17:33. Vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek: www.weathersa.co.za. Hierdie weerberig was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Die stem van Connie Francis, Lipstick on Your Collar, ja nee, sy het hom uitgevang. Voor het was dit My Anniversary en Craig James, Always. Kwart voor 11 uur by die Hart van Goud, goeienaand, baie welkom hier saam, my Dewald Vleen. Ek en jy keier nog lekker saam, tot so kwart voor 1. Ons geef vanoggend oor aan Rudy van Deventer, hy gaan jou deurvat tot en met 5 uur. Wel, ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad en dat jy reg is om hierdie naweek so bykie die weekse sorge en stof af te skop en bykie asem te haal, nee, recht te maak vir die volgende groot een wat voorlee. Ons is aan die einde van die jaar, kan jy dit glo, nee? Al amper halfpad deur Oktober maand, Kersfees alweer net om die draai. Ons gaan aan met die muziek van Jan Raap, hierdie is Trapdiep.
1: Marach,

Hulle is nou ons wil stereo waar die legendes vir jou musiek maak. Soos daai, dit was Petulia Clark, Color My World. Ek het vir jou laaste 3 om hierdie uur mee te laat maak. Annelie en Ollie Van se Stellenbosch in die somer. Kan die peer saam met Lee Bryce. I hope you're happy now. En dan, teens Jordaan en Hongerhart.

Een van die welkomste stemme op 'n speelhuis, nê? Teens Jordaan en Hongerhart. Bring ons uit by 11:00. Goeienaand, baie welkom by die laatnag by Boswell Stereo saam met my, Dewald Viljoen. Soos gewoonlik die laaste uur van die dag, ek het vir jou 'n laatnag oordenking so kort voor middernag en nog 60 minute se uitstekende musiek wat voor lê. Ek gaan hierdie uur begin met 'n Def Leppard snit, Love Bites, altyd 'n gewilde ene. En die rede hoekom ek kom begin met hierdie ene vandag is dat vandag 38 jaar gelede het Love Bites Def Leppard se enigste nommer 1 treffer in Amerika geword. Ek dink dit is baie onregverdig, hulle het baie meer verdien. Maar ja, dit is mos maar 'n ernstige bedryf gewees daar in die 80s, rockmusiek en soos wat hulle destyds genoem het, die hair metal groepe, hierdie manne met die baie hare. Die kompetisie was streng geweest. Def Leppard het opgegaan teen mense soos Bon Jovi, Skid Row, Motley Crue onder andere en ook so 'n bietjie later, net so aan die einde van daai jaar, Guns N' Roses ook op die toneel verskyn. Kompetisie was sterk geweest en nog steeds Love Bites het geseëvier, oorspronklik geskryf as 'n country snit, deur Def Leppard vervolmaak as 'n rock snit. Hier is hy nou. If you could live in your sins, that you'd live without them.

Die klanke van Henry Holland, jy is lig voor 'n donderloos. Richard Marx at the beginning, ook 'n lekker 90-streffer gewees. Wynand en Cherie, volgende good-hearted woman, ook 'n lekker enetjie om te speel op 'n vrydag aand en daarna naweek klanke van Avicii.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dit was die klanke van Reale Roo, net hier so by Boswell Stereo. Daai ene, sy naam was Mis Jy My. Bring ons by 25 minute voor 12 en Garth Brooks. Hierdie is the American Honky Tonk Bar Association.

Daar is net vir jou so 'n bietjie anderster tipe klankbaan musiek. Die liedjie het eerste gekom. Ja, nee. Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Eers die liedjie, toe die film. Dit werk nie gewoonlik so nie. Garth Brooks American Honky Tonk Bar Association. Voor dit, een van sy groot treffers ook daar so uit die vroeg 90's uit. Marnie van der Merwe volgende met roekeloos Matthew McNeil. I see a star, net daarna.

Math en McNeil as seestaar uit die 70's uit. Bring ons uit by 12 minute voor 12, wat beteken ek het tyd vir 'n drie laaste snitte voordat ons uitkom by ons laat onderdenking. Babette gaan dit vir ons begin met Dis Hoe Ek Weet. Ek het vir jou Pet Shop Boys, Always On My Mind, net daarna.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo vriende, dankie weer dat ons tyd kan saamspandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die Ou Testament in die boek van Spreuke. Ons lees uit Spreuke hoofstuk 17 vanaf vers 1 tot 14. Spreuke hoofstuk 17 vers 1 tot 14. Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby as 'n huis vol kos met 'n getwis daarby. 'N Verstandige slaaf sal gesag kry oor 'n seun wat 'n verleentheid is en sal 'n erfgenaam word saam met die seun se broers. Silwer word in 'n smeltkroes gelouter en goud in 'n oond, maar dit is die Here wat die gesindheid toets. Wie op onreg uit is, luister gretig na kwaadwillige woorde. Wie van valsheid hou, hoor graag woorde wat verderf saai. Wie met 'n arm mens spot, beledig sy maker. Wie hom verheug oor die ongeluk van 'n ander, sal self nie vrykom nie. Kleinkinders is vir ou mense 'n trots, vaders is vir hulle seuns 'n sieraad. Verstandige woorde soek jy nie by 'n dwaas nie, nog minder leens by 'n man van aansien. Vir wie dit gee, het omkoopgeskenke towerkrag. Vir hom moet dit sukses verseker waar hy ook gaan. Wie verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudinge. Wie saak bly ophal, bring verwydering tussen vriende. 'N Enkele dreigement maak meer indruk op 'n verstandige mens as 100 houe op 'n dwaas. 'N Slegte mens is net op kwaad uit, maar iemand sal gestuur word om hom te straf. 'N Mens kan liewer 'n beerwyfie raakloop wat van haar kleintjies beroof is as 'n dwaas met sotheid. As jy goed met kwaad vergeld, sal die kwaad nooit uit jou huis wyk nie. Om risie te begin is om 'n damwal te breek. Staak liewer die getwis voor die vloed jou tref. Ons lees net tot sover. Nou, vriende, onthou dat die probleem van die lewe is die keuses wat ons maak. Maak jy vandag die regte besluit, sal dinge goed uitloop. Miskien nie soos jy verwag het nie, miskien dalk bo jou verwagtinge, of dalk beter. Of neem jy dalk 'n besluit en dit draai dalk heeltemal skeef uit. Swak, sleg. En dan voel ons sleg oor die besluit wat ons geneem het op die einde van die dag. En dan verkwalik ons ons teen en self daaroor. En so gaan het nou maar aan. Maar onthou altyd om God te ken in 'n saak. Dis altyd opgeskryf in die woord, ken die Here in alles wat jy doen. So maak seker, jy ken God in die sake wat jy vandag voor jouself neerlê en jouself wil beproef. Onthou, roep die Here aan in gebed en dat hy jou lei. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in Hemel, help ons asseblief om op te hou redeneer, voordat dit te laat is. En help ons dat ons U altyd sal ken in enige besluite wat ons wil neem. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Leandra Foster wat vir ons hierdie Saterdagoggend afskop met Free. Goeiemôre, baie welkom. Dis Saterdagoggend. Dit is die 10de Oktober 2026. My naam is Dewald Verleen. Ek ken jy nog saam vir so 45 minute voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer vanoggend. Soos gewoonlik, Saterdagoggend, ons gaan die musiek wakker hou. Ek gaan jou nie regte bykry om Saterdag met 'n huppel in jou stap aan te pak. Vinnig kyk so op die speellys af vir die eerste uur. Ons begin met die Beatles. Ek sien Cher is op die lys. So 'n bietjie later Bewitched, Keith Urban, Samantha Lennard, U2, net om 'n paar name te noem. Ek is seker jy gaan ook iets kry wat in jou smaak val in hierdie eerste 60 minute. Is die Beatles in Yellow Submarine. In the

0: plekke.
1: Bobby van Jaarsveld se regte plekke bring ons uit by 16 minute oor 12 Februarie van Goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Geld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Die Ierse damesgroep Bewitched Blame It on the Weatherman. Hier het 'n sterk geskiedenis van suksesvolle groepe wat in families gehou word. Ons het die Koors en dan ook natuurlik hierso was tweelingsusters Adele en Kiwi Lynch wat die groep gestig het. So ja, typies Ierland, hulle maak altyd goeie musiek. Voor het was het Damien Beer te laat en hy dien het vir ons begin met Juvenile. Ek het nog tyd so 'n paar snitte voordat ek moet tot sien sê, Keith Urban gaan het vir ons wegvat. A little bit of everything.

So met die klanke van Christian Heath aan die agtergrond en elders word dit dan nou tyd vir my om te groet op hierdie vroeë Saterdagoggend. Ek het vir Rudy van Deventer hierso om oor te neem. Die man lyk fris en vars, reg om jou deur te vat tot en met 5:00. Hy is ons almal se gunsteling stem so vroeg op 'n Saterdagoggend. Wel, soos gewoonlik vanaand 9:00 is ek weer terug agter die mikrofoon. Keer ek en jy lekker verder in ons gesels oor wat Saterdag ingehou het. Ek los jou ding met klee hande nie. Ek het Samantha Leonard heel eerste los my U2 se Sweetest Thing, CC Cowboy Cry, en dan die laaste een vir hierdie skof vir my hierdie laatnag, Journey, Don't Stop Believing. Tot ek en jy vanaand verder gesels van my Dewald Vleuen, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

A journey, don't stop believing. CC Cowboys Cry en YouTube met a sweetest thing. En so groet ek hier vanoggend vir Dewel Viljoen, wat hier so heerlik geselskap gehou het. Dewel, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Veilig rit huis toe en een heerlijke nagrus. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie heerlike saterdagoggend, kan jy glo? Of jy saterdagmôre. Ek sê net gister vir Willem, die week is vir my hopeloos te vanaf verby gegaan. Ja, dis 'n heerlike saterdagmôre wat ek hier saamkuier en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre met Sean Rainey, I'll Walk With You, 'n Babes se bezoekie player in Brandon Miles met Swinkies.

0: John Parry met Starlight en Brandon Miles se Swinkies. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Clunker von Bon Jovi, Do What You Can. Liza Minnelli en die Pet Shop Boys, Losing My Mind. Emmy, net voor dit, wat gaan gebeur? Jy is ingeskakel op by Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir geselskap al die pad tot om met 5 uur op die vroeë Saterdagoggend. Eers ek hier al lang tyd wat ek hierdie skof saam met jou geniet. Nou het ek vir jou Maureen Furlong met Love Obsession, Pieter Strydom, Ek Is Daar, en Faith Hill met This Kiss. Albert de Wet, Ek Bang Vir Die Donker.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Billy Ocean wat die uur afsluit met Get Out of My Dreams. Elandre, Brendan Piper, Fence en Christel Visser, ons maak saak. Bob Seger se Roll Me Away. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Bizarin se El Cordobes. Rudy Klaas op die water en Helen Reddy se Delta Dawn.